0: manyiri chokwa.
1: Okuja kuba no teresim no hanura enamba ya MTN eri 0780800 ina osembeseyo nkaga na ina 0780800 ina osembeseyo nkaga na ina kanje garukam enamba jakwa notera 0780800 ina osembeseyo nkaga na ina orundi otere enamba ya 0780800 ina 9 8 8 0780800 ina 9 8 8 kanje garukem enamba za MTN 0780800 ina 9 8 8 oba 0780800 ina sembeseyo nkaga na ina oba Airtel eri 0752 2 8 2 MM 0752 2 8 2 MM otere Alo
0: Asole buchinda changwali
2: Uyo kisapuri
0: Ndiyo
2: Ni
0: Yuliota
2: Yo mparangwala Atiya Ala mpola kashobija Ala hati la gabani itaka Nyoku za kumwenye genji Ala hati la gabani itaka Tandi Naguru dhuiva Nawe Awe ali aichile Akwa la hati la gabani itaka
3: Ego. Mnyoka safriogo. Ni mnyoka mnyani wa vila. Ni mnyoka wa mnyoka ya mtala mjenzi. Kandi narukari. Ichi kanga ruka muramwa. Ngu. Omubani humu sisho ruku vazire. Pihali humu anu kufota shemirire kufana vagana. Abo mwishi. Abo muhamojo.
0: Nubishabe chitongole.
3: Nubishaba?
0: No, handika baro shabe chitongole mbune kubiku. Apo kubanyowe, babi intumaga bampese tenza kubiru onda Rwanda, Kampala, Kigezi, atibiri vyanje ni person.
3: Okay.
0: E, waga mbana mwalimu akakwichiriza nimbiku.
3: Yes.
0: Nenga, okamanyowe atiteire wonyine. Mkache chitu anutera o wachitaira luwa enambaye wajipere lozo kajuma nyana achuku
3: okay
0: aha
3: kambe ndeze programu no ijina saluku jesu muka sagari kani.
1: Alo.
4: Alo, alo.
1: Hey.
4: Mbunu mwereza ninze imana anu kabamu.
1: Mwereza ninze imana kabamu.
4: Kasapuri na kuhuri la amano mkeka ni hawa pungula umoka kasapuri wewa retuisha.
0: Ese.
4: Fatuma vile vile vile vile tutara kuhuri la lebi yohi mechimpisha chija gamu ekabanku ya chende.
0: Hey.
4: Ati kange hamuramwa.
0: Hmm.
4: Ugire vunu tabuli kugire bwakare.
0: Hmm.
4: Ugire bwakare abahara bakaba batarabagana bizanje.
0: Hmm.
4: Ugire bwakare umuhara akaba tasinga katumbo.
0: Hmm.
4: Ati abahara nibo bari namba kandi kugira ngo baragabane bizanje. Yaje cyo Dini yago abuufu pata kwa
0: kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa hada harabo goka mzeza li kuitishe chamara kuitishe baka singa la negimitu abuufu mnye baka singa la hali ya betu mchi kande ito chivimu chingi mno kakwaza kushiviri
0: haba harati
4: Nomuri kabamba n'umuntu.
0: Mhm.
4: Yeme n'ende ya hatiya n'ubwo yokuba kugama ngo cyimicine nange byinshi nabyo nari mbigurije.
0: Mhm.
4: Wabona umwishu kuri ya yitishe shuru. Ati ubwo mushino arabajya gutaka.
0: Nangwa hao. Hao talo kandi teno kwali guwe huguri
4: hati kasapuli kase shari sigeneo sheshi laza kuwanda garuka kwenke mirende ya hati ya kujirenga nizame ya kaleho mechi yukichigu mire kandi kaleha haba gahama haze haba heshi etu emirende ya hati ya
0: Aza ati ya mahaze gali humu nonga kuchira huli.
4: Eh?
0: A mahaze ati ya gali humu nonga kuchira huli no manye echenkowe ya kuzirahi hivali.
4: Eh?
0: E tali ho mahaze tigararu jireho na mahano tigararu jireho na micheno tigararu jireho.
4: Ati kasapuri nila gara jire tuisha yu wale yena mkini wa ndekarao.
0: Aza ndiyo.
4: Mira gara je tijuwawe, nena amba yawe kaika yawe wa kana mbuna haki ya nubu yishuna otasikogo wa yishumera tano dikuwa takuunje kujire mba jendeze mbuna ndijo mbunfo paramyota ngalibi ya mukama Alexi mutala ni wa mugaru wa samusene na yuna amba yawe ya akawara jende Na mwakulahu ya watere huli diyo atereha aleye namba yu wali kusuma lero ayika amba lero nge ya araba mabokuma ya ishiro kutubuza nambezo. Ya ishiro kutubuza itereha mani mnongo.
0: Kari, nituza kuzisho.
4: Kari. Daza kuwanda gawuka.
0: Kari, sir.
1: Hello. Ego.
5: Mkugise William Ntere kuni siyengejo kasaba.
0: William kasaba.
5: Wena ni Ntaisa. Ni ngamba kwenfogu amazime cha kugamba kekiri. Habana kuhusiki wakizire kuwa nivaruwa nire mba jivili. Wagenda mwema saidia atandika kuwa na kuruwa nire kisakachua msaidia. Agaruka saidi ya wabu atalika kuwa na ikisaka chaisi. Kandi abana wawisi tukuzara wazara na watuara mwamu saidi ya wabu. Hati abana wawojo wana wazara mbateka famili. Kakuwa na wazungo mwana wawo wawojo akasigara hafamira. Abana wawisi tuwa kusanga wali omu rundi wa vii. Nivijia nivasangu mwujo kuna mbirai mwakukua kwa kwa kwa kwa
1: Akugizibwa Joseph Nyangere. Ego.
6: Amazima gali abiziba kulenzo ya maa. Akukuba omuzayiri, akukuba omuzayiri apeira mungu. Iyo niyo singawa apusata kusemise. Okize nyaka kumina mnana. Ayo ne kusirika senda akawe okakulenzo yawe. Ova, linda aku. Ataligamba kwa omulege. Mujeza. Dia mana boleh wujud dia boleh untuk bahagia orang. Atau dia orang umur ni apa pun dia pegang dia enggak. Benar umur itu sahijin. Indo mesti apa? Elkole terasa buat. Okey elkole. Kita boleh elkole ini. Benar sentuzau. Kita kau ambil sakat dia tu. Jadi dia bawa we. Tanya kau nak buat apa dengan dia? Dia kan. Awak zaidi monokali. Munumunu kaita wazeiri, tifanjie kimunu kusumisa hawa. Tingu hawa mwana hawa kusumisa hawa, kusumisa. Ime kugaruka, akajia kuteka handinga, muna hende kisaka. Kwa mageza gangfatwa hivwa, akwate ayikaliza hawa wanyina hawa hawa isiki. Uwa hawa hawa ini hawa etika, alole na hawa etika, ayikaliza hawa isiki pao. Paramana kwa ayikaliza. Kalau kata Gandhi, nama dia Peteram Muslim, berdua. Balik ini, apa nanya ini? Siwa buat mana? Gambar kambar. Kalau ni encuamu, kita punya mu encuam. Abis itu dia punya orang.
0: Okay, thank you.
1: Ready mana? Hello. Ego.
7: Umi kebunza kata finya kawali pas. Mungu nyomba ni intese kwa tagena habana uwisiki yawa wakwata wazere wa hiku wa sabi vivanja. Omuntu wena buravuku zilo kalibu mzai tarika kweze kivanja. Uravuwa funiro umuli mubo somere rivata ogendo ye pangisize. Uwana uravuta somere kwezikiru mzai umekirobu singe. Nikuwezi kaze migisa mwonsi. Etu kutariku watu mzai kumigira kisika ngu mpako vuko ni wabato ukuenda mpako kiempaye. Namuno mnuna hiku kavojo. Omuntu wenu rabona umenye ubukuze ubukize myaka 18 muzeri ari makuru kandi bya Burundi ugamba utuke nawe usiba nukuru wanake ari bakabasunga biba togenda kumva abanyuru rugamba urane ndaba kutine teraso ikiraki ndagutanga kutine iyo umwana yigiza abazairo libatemogenda taki kweye bira ikiyakandi kembaye ni saba munyambe munjere mu mbugufu ari kwatagane ni yetu kuyo mbantu abintu vitana kwanga la matika sura ndikora ndike bintu bisatu kandi kyala mimpi kitali iyo kugamba kusimuka ayi maze kubitema temuram bani samu mbugu fuyona bintu ko ko bintu tema temuram wa mbugu mwikale mwezo ni kimoza katafinya kabali pa
1: cyari gonza aya kabali ngwe mikiye nasangire tugira biroho baitu umugurusa agambire mikiyeno oyegenderezege muno omukieno kuruga mubazaire bawe mama wawe first tata wawe jaja deni na abandi ba anko ba anti oyegenderezo omukieno kuruga mu omuntu okukora ekibi akachura eiziga oyegenderezege omukieno kuruga mu enfuzi ne enfuakati kando oyegenderezo omukieno kuruga mu
0: ekiramo
1: kuhindura ibigambo byo mugenzi. Hello.
8: Hello.
1: Wanje.
8: Ono Brian. Naro yo kumwe.
1: Brian.
8: Ati abayifikabo. kugira ngo bahe itaka nibarekunane bagiye n'abatutsi bahawe rero babahe babare imitation itatu andi mwe baremo
1: Hello?
9: Oni Pirato Mabali.
1: Pirato Mabali.
9: Mabali nteka nza nini kaila kia imutandi kire na hati. Hati? Eki kutalewa nzaga kinti kitito, utukurugira ima mbinte vya handi ikiu. Yesumbe gisi wawu ya raini. Mubona ntalewe mu mukazi wenu. Mubakaiso wana mugongo, abayokezi na mugongo. Mubajulizi ntalewe mkazi wena bayokezemu. Nikimansaba kaza wa walugire nyima watabali banta watali hasora munu. Ola ati gafumente za izile buye bunu nizo za izile nizibaha mani. Abo kubenda uburu gamba kupresyon yabu nyingi. Batu waba kazi kuruga nile wali bataine mani. Batu ati mgire mbira gira kulekayo baka wasemba munu. So mubuntu obuguka mungeso zo buntu obuhangira bati bayikire nakam bati ogya mateka no sanga ni barabao bati sa sinsi ni kwiri zene kindi bayin sa muze gwat kenge sim no barata likiro kino bali funo bire kyabuzo kina jega kitugarukemu abakazi barungi habakya bakusiri obungi batasoewa kiriterizi bwaki Mwebali munu mwikale muhezu programu kiyanyi tuenda gisuba nungi muneye gisuzi muna abantu bayingi. Mugenye maise nyima turo.
1: Hello.
8: Hello.
1: Ego.
8: Mwanyaranga Brian boda boda yuwa.
0: Brian.
8: Mwebali pwereji. Atore, tugira kukamu. Angali nka mazima. Magamba katiba kukimura kukiali katu. Aki nosukusa anga uri nga kufunda anize kusabu ikivani umuano kurugana chuta mwezi kuta mkende kire kukura hivi ukura hivi ukubanza fast umuano mwegesi hivi ukubanza ukura kainu wakwali mwisiki nina mwegesi hivi ukura wakwali mwojo nini mwegesi hivi ukura Uwe ukuru msaidi. Bukuwa kale nwe kakandu. Mwana bukuwa tamusumisizeo. Ni wasumereo. Tiba kuisani. Wasumereo no baba arura. Arura kale nwe. Kusabisha kana gamba wewe. Tata kampasikuru. Fuzo wa mama kampasikuru. Kwenye ungerenge msabitaka. Wetu wewe tamusumisizeo. Iwa kandu akarua. Arua katalika. Kali cha umuleme munu na gamba kanyi ni kumfunda anizu ni kumpekisa na kari kama zikumu wala wikemi ya kai kumina munana wogori muisiki wogori muoji isu wala yenda kwe wala yenda takuraki ata kuhabu kumina ya kai wimena ya kai kumina munana wugena mkote ilaba kukuraki wakubani wakusiengi Abukwa bagambire myaka bukwigo inye nyaka 18 go kolezi yawo ne muzera kolezi yawo ari enda kwa kwaten akuru yawo kutwe bagya kanga bene boda boda
0: thanks
1: hello ego
8: eh
1: eh
8: ati Aroni kaji agambire. Gavana abana kugwiski biri bune tukachaenda kuswera. Magira kinde kikureta abana kugwisko kutaswera. Niye ye bintu ato unanka abazaire niyo bakubereta gikizivu. Ato mwana kugwiski singo mwe kibanja. Oba no gamba. Njikombe ko kombe ba maka abireke. Awokuba umwana ubwisafune itaka umwayiba atigere muna abana ubwisitwa cyaenda kuswero abokuba bakwenda kora ki ba ibaine ba ise bate nanga ba ina masikondi ba ise baba bajya kuba amataka ato umwana ubwisitwa ine kufura itaka ine akaswerwa
10: akakora naiva bakaguri itaka lyao
1: umwana obwisiki abwaki batakuswerwa abukwaba zaire bakuba ebyo bugayiga
10: ego
1: kandi kuno asemerere kufuna mwayo
10: ego amabanga ange ndaire busozi umweza busozi atukunda kuno kaboya bwendai
1: alo ego
11: ndaire kumuta
0: tulikurungi
11: ono kwaza natamuhebuka John Bosco kuru gao chikuwe
0: John Bosco chikuwe
11: kurugula mwaya nyungi huri hile
0: oyo
11: tinagihura kurungi baitu kusinga muno esinkurora awaitikibano lundi abana baitu vano bona bana Chonka obuzibu muri abazagire. Nobutiraba nti abana nabo bazibu. Baitu abazibu muno bali bazagire. Abwokuba omuzagire tokumanya omumayiso nyuma harorugi. Hati kandi hati n'omwana nawe natabyetegereza. Hati abana abo nibatandika kutunura ubugayiga bwo muzagire nibareka kukora hakaba manyire omuzagire wabo akakora yakakora hataba yisikyo kutaswerwa ekyo kitabazagire hakaba takimutekemu takukimanya kutwerwa nti kiri kintu ekikuru kintu ekyahangirwa na habwe kye kiogu musango guli gwa bazayire kuguli gwo mwana umwana ayi umwana omwisiki ayine kukura amanyire nti baswerwa umwana omwojo ayine kukura amanyire nti obwonko kukura kusemera kuswera habukana isenyowe akaswera kandi isenyowe obuyamazire kuswera na mama bakora bagure bibanja bagure bintu byaba yonka kandi atubwo kubatabatayire muti bajya kubyetegereza umusayi cyogo bamba atungire obuzibu obwo ubwo muhara wa abwa bahara baba abanyanya kikarugira habazayire kikuri kugama ngo balibana na habwecho kuterera muno abazayire mosemera kukumanya nti abana obolekeze ubugayiga okabwihankaha bakabukuha buha ubarundi ukabukora hati baraba buhayire n'abana bayine kugamba hata okuzoina kutuha hata ekyo kikore kyanti kusemera okukora tukabaho nebyo tukozere tukore kyabana bayitu tukabagamba wewe kinu nkakikora ejente bakagimpe bakagikora bukora ege ekibanja kiri kya burebe nkakikora nkakigura bugura na habweto kandi kwa bahuriza abandi tonka muno muno abazayire tukukole kya abana bayitu ebintu ebitwin hari kwa bihe nto kuba bakurwanira bintu byayitu ne ngo yizindekere no sangani bazirwanira ente yindekere no sangani bazirwanira no bunda bani ncyaroho nakore cyangwa nyina kumuhitaka na yegwangu kalikora
12: Hello. The temperature of the water. ino kufu aha akaje na mabogo ababa harafo na brivo ababa harawe muzei kana muturabusha muzei yakaba hira katakaripo na omakala chabarema nisha vondika laa bwetu ini nchirelo makaga mwaka gumire kandu tuzwa itwezali na harafo bayi tumire bayi hati ya kari mebe akare aba akare wakaba tinagama zire chonga jeri zo aba harani bakwesha gizu laa bwetu nana nitesi ya ntini ura wernango ino mahara amuhita ka gamire majayo mbiti ya ina fuga jida siri laa ya kura kasha ya uchi ya ndasa wadimu kurusa dhuri kamo ya changono chima nora kuji
0: kare so
1: harira so bano abaisiki driver tagambire ngo abaisiki bakwenda itaka kuonga singa baini benda hakiri bo bakwenda itaka bamale batunde
0: babagane
1: babagane bagabo gwabo so atia gamba kikire itaka baine hike emu neo hali eka yabo kikire mfoki okulikoza sabona ngo atibo batundeho alo
13: guru mwenda nindu imana anu kabambu wagaruka hati na umurende gwa hati ya kasapule umurende gwa hati ya abahara bakushanga itaka ibisigere ujye kuzisa ibizike konka abahara bo bonka batenda waba wagiye umwami gwawe uyine rutoshi gwawe giri ya bintu bende bo bifure ne byabo abwo kubiwe muzeye iwe wahingize higuru yo myaka nkaga tucayine mu gasho munsi gura basa kugashira abantu atejo ebyo bintu nanka government yonkaba RDC nanga abandi bebendezi bahurira ngo kuba umushango buri muntu rw'abahara bari kwa kumugere ibintu ikintu ibo barabasha kutekerezaho bata kubashangira ibintu itaka ryo gukorera hiri kigere byahwereho kandi aribo barimazireho ati kuza kugira ngo kaba mwake ahari kutuma igitoki ahari kunoga umwami kukuwa abariho bahabwa ati sintecyo ibintu ibyo gavumenti nayo ishimiye kubitunumbiramo no kuba turi kugereraho umurenge w'abajungu umurenge w'abajungu biri kutuhamba konka tugibaje kubasha abajungu barakorera mu bintu barasikira mu bintu byo gukozesha imikono yabo ibintu byo baraba bari gukora konka kibarasikisha ibintu byo kugamanywa n'iby'amataka iby'amataka biri muri twe abananka abiraguza nahabye tukakuri abari guhanura ngo abahara babahereze umuhara wamuhita ko baguri kuremesha kugira ngo yibe yiyaza yamugambaho arugeye kandi ayasige yagabanayo ati nasiga ndo muhereza ni inzu imana hano kabamba kasakuri kare
1: alo
14: itaka rya famiri ribanze ry'abahara umuzere wazara abana abana b'ubugojo ubagabira gitaka bone wamara kubagabira itaka rya fame tuje ryo kuguza rigumaga hahu hata bahara baza kushwegwa uwale mamaka kije akarishanga walile hahu akashuta mamu yasu akafuna maka kagaruka mu makage itaka rikaguma hahu itaka rya fame ribageje kulinda fame tuje bageje kuguzibwa
0: Hariyo bakwetoa
14: atukunda busobozi
0: olinkai
14: ndirenda ikikule kabgoya kabgoya rentai
0: kale
1: Everybody. Hello.
15: Hello.
1: Hello.
15: Hola, que la mido y
1: Kuzire,
15: ntubura manyire nti omwana w'ubisikia kuzire kurungu kwa kura suweru. Kandi abwa suwerwa, mbaiza, agaruka asakambo msaija kale bakora, ahikaja korati aletro msaija iskwari yae. Kwa venti yu kunwa hamata. Nwa ise. Kwa hili ababa isikia, uje kuteka mu emigo ise wabu, abahikitaka. Ati ya ala alani, kwa muina mungasu, ikia kani. Amazima gali, umusango kali mja mteka huu na abazei. Kata hii. Amunisonga, iyo umwane ni kukuro umuogizize kukuro. Umusango mzei yo genze la msiri, umwane umusigire muka alimukwe sisiriza, genda kuchaka. Mkioga, ati ni njoga nyoka alavuli sikiali batu, tuwa genda kwa msiri, ala abazei rebaiti. Ito mbatu ufuko mkwerire muno obete ufuni at least weta tukulihekele muka na ukulati mwazani omzea ama najitu yale mwani katata wawo mwawo tapusohora hakira na obusigo buwe mwani obuhinde kubumtu wali haja kubiyara mwuhinde mworora ngele mwani ya kubiyara ati ukula na iwe kwa kazi na ukule tinto eki umano kimbanyirizi alwezeze kujaro.
1: Hello. Hello.
16: Hey.
1: Hello.
16: Hey. Rona yo na araba mu na tiri si mu no nga ku kaya ni mu kura ba mati na araba mu. Amazina ni ru cyo do zaimano iri ku ka ya ni nyam konsistensi ya distrikti. Eyo mula magura na andi kukulire konkesimu yanja yanje kuro mati ya rabamu. Ati okubanza ku emicheno. Ebyo mugenzi yagambire umuntu yasira kiga yagambire bigambo. Aza abantu bakabihindura aho harimo umuceno gw'amana. Kandi kiri kirungi. Kare okunaruga yonga za kagumizamo hamuramwa ogusulio oguri wati omwojo ninga omwishiti tashi mire kubuza ekibanzi ako kuba omwishiti atime kuba ali omumaka geye owiba yali mwayo aliza ikali haka yali mwagomo ayombeko kunga kubuza omugabo kiri kirundi umuhana wo kubagana. Alajandi.
17: Hello.
1: Hello.
17: Omuhereza bya Ruhanga nyamicyufundo.
1: Ego muhereza bya Ruhanga.
17: Okuhereza umuhara kicyo biri kibi. Oyi yewe bamara kumuha azo bamara bamara kuguza. Bakamara kubagana. Bamara kwika kuri gakarema. Baragaruka basigaye barateganyisa baraga mu gukurimira ndemigwe yo mva kukombeka ikushobere wamara kuhamuha atanke kuleta habashinja barateganyisa ba famili kandi niwe kikambaho ngo muhereza byarangaye kamba hanurire kandi umuntu ugenda anguze umugabane umugabane umuha aguguza agenda gura kasese amara kugura ahika kasimba mu mbanga kukashashura kwa mulimu kumara kumulimu nkabona yagaruki ali na famili lazima mukazi atata mpaka ukombeka ati mari hemi yake birinda rugaho ati myaka yakayiketa nitaka gura gakabanja shubibi no kumubinga ozile. Yenu wa mama yote yuwe choku gamba kuguza awati. Kujirinu mwere za biyaro hanga.
1: Okay.
0: Asho hirwe no kumbinga.
1: Ala.
18: Piratu mawale nga kukiri.
1: Piratu.
18: Ateki mba yungu sabaki mekawuzo mkiteka mwakazi.
9: umunyoro magezo mguso watu mkumugu mungani mbani nisawati ya katano baalikaruka ati kusobole kurungi murunyoro kuyukiri e kigambo mkazi kimanyisake maiki mtoki kiwa kigambo kwa kigazi munu ati kusobole kigambo o mkazi kimanyisake ni kutu kietegirezo kurungi avukare kikiri mkikoto mwewale munu
0: kari sawa.
19: Hello. Ingenda harufu wakaninzi uliiriza mpulize biramu baituliki nkahura guri ya mwilita ku itaka kagamba na wangemba lika ilitaka atabu wakini wabuki ya roho wanano limuherezi itaka na ugamba gote kare nuna akajaka kugama nguwe kutuonda nini mpoza kugambiri kimu nguwe kutuonda nini hakugura hani au kikuwa beti wana ura na atuunda mkaguzi kutuunda ukukure ura ura shiki amani kitali chugamba chikumarirevi chikumaria sende akumera kakiyo echiku kimu beti ura ura na atuunda mnurevi akura tibine mga sati ngu na ura na uri na atuunda itaka kutuunda itaka kukura kutuunda ata unyanku wano nga amerika chujibara kutuara huu utegini hane ukutuunda ura ura kukata iragaringa mazima wajiri abam abamu bakora ku burabo cyaro huno burabo kugenze igaho burabo cyaro umwana mugahitaka mugame ti kare nuko yirebuha umwana wo mugama nko yirebuha tapara tatumuna bituga buhandike ndaga nungu nicyorora abam abogira magezi kuba bayishiki agama tada galinga mazima na mama muntu yire nkurire ndaga hatu umara kumukorera ndagane ibintu byakona kutuna abanya pene kora ibintu kumunanga bitwo kumugama kumukora kinkuhayire nko nkoire buho kulire mu yombe ukuri mu byawe atawo nyikara na man ampere bu ndagama kituna gikitere be ide ida kemjo munaka gama nguri kha itakali anga nyondi toyi era ni chombo ina bazire bakuri icyo bakuri era anga bwani boda boda ndo.
0: Thank you.
1: So aha bintu niko bitibiri ati temanyabu waki abana bale meirwe mu kintu kyogamba ngo tata ampe kie kisaka kie kika arabi sako kwa kiri kie kika nti mukuliraho
0: rundi mukiraibwe kuruge nyuma
1: nyuma ngoli bwa oli akamara ya honu ono ya honu
0: ekibanja kiba kusaba kasapuli uwaka kebwaise
1: akakebwaise
0: bakusaba ekibanja chaise nkuru wa
1: chaise nkuru wabo chiye chika
0: abo kubaka muha na nyonya bazara mbahe
1: mbahe hato buchi kuba chiri chiye chika chaise na oli no oli ekyo kibamo kutuunda
0: abo kuba tugambire busaho kuhindura kiramo
1: yombekaho olimeho oikaleho
0: kora odio
1: olimara oguzire kiyawo orugaho genda kiyawo
0: nayo cheremo ibiragire bya
1: amateka gawe so hati baitu omuzaire bwaraba guzire kisakaki ngo hati we ngumpa kana watake jweri harorufu na mbere twabaye dole rukabarufu obwire bwekiramu omusaija akagamba tinyine kindekeire mwana wena abokwa nanye isenyota ine kiyampaire
0: of course musajogo akabayiki
1: ala ero tinyine kindekeire muntu wena abokuba Senyo nanyo tayini kia kuzari?
0: Nanyo mbanjewa ana muenda.
1: Hmm.
0: It's okay, ni wachumanyanchi gamba vilishu.
1: Hmm.
0: Kwa rave na maango chivanjachindi mu mkachegu ishe mkuru.
1: Hmm.
0: Nichiri zivwa kumbuza.
1: Hmm.
0: Kwa nkabu gamba vazizomu zeire no mwana.
1: Hmm.
0: Nka kuzari ni manyanguli yo mwana wanje, awonu huku liire. Ati nondangu hatu ndenyo kantara hatu nzi.
1: Mm-hmm.
0: Kandi kukuliru.
1: Mm. Aha ntu hakukulizi. Hati iwe ngu nyota hata mpaka angi nkatunde. Hey.
0: Ati uwe nchudu katunde. Kandi kwa kuzari hiyo unka koro lera kukuliru.
1: Na kwa nyenda kutunda nanyo nkutunzire ira.
0: Nkutunzire nkugulira pajamu.
1: Nkugulira esa hati.
0: Nungi.
1: Baitu nkiri nzire. Ikaraho for the start.
0: Otungu wenji.
1: Oyombe kaka juka wakati ito veho opakase. Denu borafune zao. Ogendo gule handi. Hata nurugo. Omukazi. By that abantu. Ekinte kibalema. Omusaija singofu. Ebi intu vyo nebiyo noso mire kubirekero omukazi.
0: Habu kwa nevi ya muka vikora.
1: Habu kama muka vikora wabiri. Ngungeri nyoma na jandu giro. Hatinde kiro omukazi.
0: Assistant.
1: Mm. Biyo nabiye inyo abana mwikaleo baitu kuli ya kakurugamu na again
0: kando mkazo mnyavu enje
1: eh.
0: Ajiratebi intu nevi anjeno mshija wanje
1: mm.
0: Uruku umba heihi tukachenga mm. Nukoku tuchenga na ni mshalilo
1: mm.
0: Kwa mkau kulile watari kutunda mm. Aboku wane ito tatunde kando tukaboro disi rukijakale wana ajirangu vona na Rukijakale. Mm. Peter Rukijakale igayaz. Wena jirangu wabana wana na wana. Ngutale wa abana nechana. Kwa nka tia nshogoro liro kukura kwe. Kanda mgancha li Rukijakale igayaz.
1: Mm.
0: Yaba yijirewena na wazirewe itina chichenga. Kwa kwa Rukijakale. Mm. Jimanisa kambuka katunguru.
1: Mm.
0: Ati ndikuma yawa yijireneshe. Haka mzali rao. Haka muhe rao.
1: Mm.
0: Haleho ebintu biturukuzamu tukabikopa kandi tutashemerire kubikopa actually tushemerire kubikopa aleho engo yeze zitujukujwara ngone balance no muze muvi omuntu makata yayira mwene wabo muri America ya shangali umusirikare w'abasibe ningali umutechi w'abasibe Aba sibe kuba bakwata baba shoza heru babi yanga musati.
1: Mm.
0: Hata hapo kute baba tachiri yanga. Mpale zitali kuba kwata. Niziba ziri. Niziba kari nizirebe chiromu manyanya.
1: Mm.
0: Hatu wuku ya lebiraba jungu vona bali basio. Yijali kuchikopali kuchireta kuno. Kanda taliku mayangubali ya babaliana kuzavu zukufu.
1: Mm.
0: Hati tutachikopa ngini balance. Kwa wanyete jirizu china gama.
1: Mm.
0: Bali ya wakate wa
1: Abasive ba, wakoiga
0: e, Mpale nizibazita chiba kuwata
1: Amanyanya ni gara
0: Amanyanya ni akagufaka naka Hips
1: Hamono
0: Harugulia ya hips Omu mpale kuwatira kari akagufaka naka
1: Mono amasirimuka
0: Hata manyanya namani Mpale kweri kusirimuka Yazo momu etashemeriri kuza Hati toto acheta mwini balance. Kandoli ya wakabale wa shemeriruwe.
1: Mm.
0: Kunu nenaku.
1: Mm.
0: Naba nyankomu. Tuachikupa tuachituwa ranke chikuru. Hati noruku bazize mpale wena.
1: Na enda juware balance.
0: Chitari chirunji. Hawa shungu bobi ine mikolele
1: ya. Halo.
20: Halo. Hawa kuru mwari kuituja kutuereza.
0: Kariso.
20: Nengu mirare di mauti zionkaka haya chonka letu waka ya vire ya haya njire.
0: Hati ye chiriza.
20: Hato guniru ka ijaka repita kubani marinasa igeya za kakumilu district.
0: Una ningamba u?
20: Uguwe nini?
0: Ni uwa handika message.
20: Aha.
0: Mm.
20: Hati chibuzo chanjisi na ni nengu kumanyisa.
0: Mm.
20: Omugunya kare jenda equality ekaveri huo. Obani cha hape tijira agwe kwa yaba yungu.
0: Jendi kwa literesi kwa ba anabayega kushoma. Ababa kazi. Nichotu wa vire tabatele mshumero.
20: Eti kubanga ati noreba ngo eminga ningano ekakanyo mu bantu. No shango muzire kwa kuzala bana umwana umwisi hamwe no umwana ubwojo. No shanga batakubatwara kimwe. Ati kimwe na kumanyangu umutike muzire kwa kuba nagabo mugabane. Yana umwojo umwana umushamureka heru. Obawona ashemere kubinga ninganisa yana abagabanisa.
0: Nyo wanje naba ningaba owanje nyo mukayanje. Ningaba kulebera rukundo yo muntu enkwatanisa yo go muntu kutuli. Tataru kwatanisa turu kwatanisa. Netfu chanje chanyo mati kusijira.
1: Urata kumuendora mo.
0: Toba terukwata nise terukwata.
1: Manyo mzaire nawe ombana komamu.
0: Nsibire mpinjire nyenga. Na gura etu chenyama. Deruka ndiwe mkuhe. Echango. Kandobo nsibire mpinjire nawe. Muhi gufa. Apana. Toba terukwata nise.
1: Kupaire nogatu genda musiri na kurura buru.
0: Terukwenda nukunga rukamu. Na sigarabi yami. Na nakugambire ngo ati nywa testamento esirezi mwezi nene zindiya konka no kubatwineho mbazi owanje umwana wakasapuli hatesha heza byami ayeshwekire umusuke zanje umugurangize zanje no mujwe yanje hanyuma naba nakuzire isigara yanje yo kulesa ninge chenyaje chanje nyenja kale ninjira nimuha nimuha bo kuba no mwana wanje konka tindi kumuha ni furu swing nko kuchakubiri tikuli kugira ngo ariwe byana ne byana omwana nabasa kukuletereza wamwete cyana
1: nubwo nakiyeretera
0: bonye wanyewe omwana nabasa kutuma tamweta mwana utandike kumwete cyane iki cyane kikabati
1: kumarizi bati hello ego
20: yewe re program mazi Edison is a reaction concerning the changes.
0: Concord Edison.
20: It took his other attack with the city. Can you have any by the Nava Nina? And I will always go on. I can't even end up Buddha. In the back end up, Brahman and Corinda Gallum from Gurra, a Ghanaian in the Zika, give the three Jesus. And the one who is so young, the woman is in the next one, Giovanna. Dere kuma na gongo tutu nukundu kantaru huu, arre mwatura huu, arvali nda kujendo agenda huu kukata kutu. Kari mwevali.
0: Kari kari.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Ushina changwari. Nyongana, otakuwa umata kubaga runga nguwani ni utoshi guwanji. Tashoku ya lukina shoshanya kishito mmaika. Deka deka deka deka. Omwana takuya kubaga rutoke ndiye na kuba ni kwanje ndi kubaga fute mwana ni yore no no no kali bai
1: alo
21: mwale program
1: mwale kuliriza
21: gusuka sapuri ogo musimire muno bano birungiki omunene
0: Birungiki omunembe ni manyangu uboni.
21: Otaire mugana saa mukago motra mukizege na Yosefu ini.
0: Yes, muri bantu barungi mugira kusagika no kuimuchia amaraka ga bantu abandi.
21: Abanda kubahereza ikintu tikiyandibaye kibi. Baitu kandi ni handi bakurugira kusabira kubyabazaire Sara. Afandi bakambye kisaka. Abo baba bamanyize kubahera isaka. Kiyande bayiro kibi kubahereza aki ikabaitu handi kuri kubaletereza katugambe kubatamwe kintu weki nalema kukora omuzayiro ajja kufwa lazima arampe kintu ari omuzayiro omu omukazi obu yafuire wekeramu kiyayaka gamba buli mwana yakamuhaire egomasi na wamulekeire egomasi baitu atamuhaire Ugwa tamulikiri kinta, ugwa ta inekia muhaizi. Birungi kio mwenenda.
0: Engari hiviri nuku nabisana.
1: Hello?
22: One by one, ugurini mana akasuma nakatera chenji joka toke.
0: Okay.
22: Kasapuri kwa le programu egi.
0: Ego na yo vale guli.
22: Anyuma na yi mugerwa.
1: Ego.
22: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego

0: tutarari tunzire umuzira kiriho ikiri kumanyisa tiriri ryawe ukanukimanya exactly uturine ushoboruze hatweza kufana ho atandika kwetu muri cyacu ndiki turugamba kwindure kiramo that is a curse otherwise nabwe no mucino umushija akareta umukazi we bakuzara wabaho wakura na hatoliho kunkati kweza kufa iwe nunda ngo utunde kandi bududa tulikuzayo taleo na ulikuza kwenu jo kuiza uzomu tawoni kuza kumalisa andisha tuwe tawoni kuleme utandike kuegemize yu kuzomu vikubo alomu anawonshi mpereze kushanga aina mahurasha tugemba atagibire kwanga kwa vile ngu mutere kubuza nyina te atireba mbire nsire nesano yoku muchu mbira gakulia umuchumuga yona kajia mwia na yajituna
1: ee
0: atogwe te chana umunturu kuiwa na nyina umuzeiri wena amuiba kandi aliwali kutechera kukubwe njobwe tabwini atogwe toba sakumweta mwana razuma atecho ne chana kandi uibo muzeire kare tichiri chirunji chiri mwivi intu vivi viona viona virimu
1: hello
2: ego
1: mwale kubwa
2: mwale kuliriza mwale kubwa
3: Abana sa zina bayi.

nyowoni nduga hano for example mwana mmoja ingeka kurumbo mwana nyakunika mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana

0: Echa mlemesi zivuli Mchiza kumlemesa na handi hono Tukatu mwete chubaka Tukatu ine kategori zizaba ndo wabo Chubaka echi nyandaro Tukatu tabashwere Kungati Chubaka chikati shwere umushija Oine vintuye Kandi na wale kumuhalika ali ali kumushwera ryo mukazi ko wa mushanju ko wa katanu abo kuba dibiri bitati nabishi ati ni bazara abo kugira ngo by the way batalinjira ngo tindazire kwali kuzara umwe kunkano she bintu ni bireto gakushoma kushoma niko kulikuletereza gabana kwanga ku abo kuba na kugira ngo kuza kumara kushoma kujora degree ni byebyo otherwise na bari mu family planning na yo ya mukunda chikwaliza kwaliza kuikaa kugira ngo agiye mozale na batacho basa kuzara atebyo na byo bibire bizibukale kuko byo tindi kwenda kubitahirira bitu umukazi wena Uba atiri hama vera, uru hangaya atiri hama vera hachufuwa chumanyisa kuonsi. Tibara kutiri hongu ni fashion. Hama vera baka kata huku kuza mama shirika kuonsi umana kanduru kubaru jirumu ndai yao. Gaba kakujiri honga tonchizi, yuweni uliku manyoko uli gambira mukama wago. Utajira ngunaga waga kuliho. Galiho hapo umu gashoku kuonsi umana kanduru wawo. Uwa kulirumu ndai yao. Atari kugira ngo noza sentambroso mwirukangane ngunewe wayonzi no amabero bagahire chikamanyisa ngo nako konsi omwana kando wa meziro bulejo nchimanyisa ngo ashemerire kwetwa ishe wa nanka ebyota bitirize mukama wa waraku wa kwanjira rakubuzi ukuri umushija umunsi nemo abana bangaye kando ka ukaba ukaba ukaba rurota
1: ukaba rurota
0: ahubwe nje tarabashumise kurabe wabashumise ahubwe nje mubana mu mutaratungira imirimo naka kirayetalo na uraruga mongo mwana na marasenia konkashuba ayende ngo agende nishe kuza kurundo umurimo Nichin took Shosen. It's surely a cocktomish of Mirawayaga. Umasiri sin here, canon in language and then a shock as a curundum at the back home of a cocktora caramaja and no genana show. Nichin took Shosen. Shock to Mishomer and our gender did it. Quigramisho gao.
1: A cuguire. E. Yakutai sorensi.
0: Obe ni wajireba abo kuba ensi iwo namanya bari kukira ensi kujireba ni uri kuba no gikorera mu byo uri kubasa konka wabo tajirebire ezo bari yari kuhindukane ka kureba tobasa kumara hose andisha to no bafi ensi yo yakureba no basa kuiba ugire ngo uyu aroke konke ensi yakuhindukana Toka mara hobi rubisha tu bataka kuisi. Nsikwera kulewe ne kuita. So wene kweja ndesereza kulewa. Nguwe nstia kulewa. Yuhuwe ni wajireba. Huku vinu uwe njibuwayo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ego.
2: Halo kwele.
0: Ego.
2: Kwa mama mgrusha kutisa.
0: Chisansa.
2: Kutapuri wala kwele za.
0: Ego.
2: Awe na anka uwe mara mwa uwe. Bueno, que cuida bien que bien a más mal ahí. Ahora me queda con la cola, ¿sí o no? Y yo no me la tuve ya, yo se la amara que sea.
0: Caniño, tienda vivir.
2: Mariano va a la ambiriza. Un carvallo, donde me queda con la pachaje, pero donde me han quedado a Camuto. Nambu a Camuto, que ahora va a dejar el engorinda, o como ahora está, estamos siguiendo el integral de Camuto. Kalau nak kubur bajaja mana kubur amal warga bani, awak ni apa ni? Mulai ganda ini. Jadi kalau awi awi siapa yang faham, awi before kwa atio kao kuwa hivyo spala kapangisa roo kita la piyaza maletu kwa kinyo enyere
0: akalifazaba nyinji yashara
2: usiyecho huye mwenye na maandiki nda jandi soka kuna wenda andiki nda jana uro mkona kwa teteo
0: narajiru kutete
2: na yungu za nesente ziya chikuza Mwoku ya chukulezi sete, uwe etile chinshi, ayayari achatu kuna amekwa uje kubahati.
0: Kane ni chivasika?
2: Mwaka chance kama ya mbahu hile, mwini ya kiparatele kukola ya mkiri, hati ya mjemi mkumi.
0: Chance kama
2: ya? Mwaka nka ikumi na mudana ya ayayari kutambara.
0: Ruanga kama ya mba ya mubi ikoku?
2: Ruanga kama ya mba.
0: Atakuchi.
2: Kwa hivyo mkwema na mungu wa natuwa kwa wali kaa radio wa zaudi yankeli umu radio kwa hivyo ya kaa radio hasi
0: hai tu ni watuetaba kazi
2: kwa hivyo na haa radio sangema kwa
0: hivyo tebe ni mkirebu ukuli revi
2: mbele ya kwa radio
0: kare sewa
2: mbele si mwela kisansa ni hivyo kuchili
0: kwa wali mwononga
1: alao
3: wano bayi wano guri ni mani kisansa kukula katera kienjojo katoki Anima kasapuli ni nyenda abanza nsobo vio kumire mbiya mire na rota kumi.
1: Hei.
3: Nasa hamuka gaho.
1: Aha.
3: Ati ndo sile kumi.
1: Aha. Kwa
3: kirungi ti imanyiri. Nika kasapuli huna amanya vini. Ndo sile matoka valiyo na bagiti indika. Bari mumbaju, bari hakitiri kiayo kuna basi indika na drive arugiremu. Anima vahikire. Barora kasozi ba gitega dwebo ya garukamu ya gienda matoka ati kibiru ndi kirungi
0: e motoke oba iromu mba kusindika
1: oba kusindikiru wa munda
3: nyombe nyikalira mba imbatunulire
1: oikalira motoko ikalira aheru mba
3: mba nyikalira aheru mba ensangiro matoka hiyo mbaliyo nbagisindika
1: Ato oja
3: Ato betu nyo kiintu kumiza nyowe mazire kutimuka asa mkaga
1: Iwa ina motoka?
3: Ya watu nyo nyine pikipiki chonga motoka tingini
1: Chikumaiso oja jiguro urumukama
3: Kasapuri ya soborore kiintu kumiza kiintu enatetema
0: Kandu
3: Wana babayi
0: Una kugambi hiyo
1: Kandu ati iwa kusindika ugumukama Omuro gore mbiki birimba ibachuira mbagisindike. Nkeya meya anwa kali yakaruru.
0: Ehe.
1: Emotoka bachwa mbagisindike busindike.
0: Businge burungi mali.
1: Businge into byona biri malembe.
0: Ehe.
1: Ati boka tanka kurota emotoka kimaiso jajigura.
0: Itali we bizivu.
1: Ehe.
0: Singole we bizivu okubaire noja mbisabe ebi no bisamba munne bikutalibaneza kali.
1: Ni uwa na ugisi indika.
0: Baitu hati norolera, vrolera, uwa iku mtu kubwa.
1: Maisa wakaide kono jagure motoka. Kuyani kiongangi maisa.
0: Kusigikira mungeso zao baitu.
1: Ngo ye kambe, utagigura kandi okaburu wa mafuta.
0: O ye kambe, utagisi indika. Okaburu wa nabo kusi indikisa, wakagisi indika uwenka.
1: So...
0: Atecho nchichi kumanyisa kutukumira.
1: Dero wale oteki watukumira singoro sere vijoka joka.
2: Halo.
1: Halo.
2: Mbara mta.
0: Tuliji.
1: Hange.
2: Mbara mbara mbara. Mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara mbara
0: mbara
2: mbara mbara mbara mbara mbara programu ya nyeji ni njibu ya kuronji kamba zina wakazi yawa mkupata na kushweruwa ama zina wali kasapini unachumia upani sivenju toka biara mwembe toka biara fene mbongi wana wakazi mkupani sa taka kuzari ya mwana kaya tila kukuri ya ili ya kutungura mwaka yao
0: tibali kuende
2: mkupani ya niwaka iye iya patine ya ni kubi ya netanu alakura tuwa uwaba ya rakunde kadi chwe ogo tari mfuegua kaya tari ya kutungura hatu gawke havana kukudagulile bintu hati ni wale mutuunda manya akali obo shija mkuru kanda kaya mtu vini jivita kakari ya takari ya leo dunia betu kwa chizo vwiri ya mwana mamuja kari ili mtijona ya iwagwajira hati kwa mwaku wajajira ili mtijona ya mbiasige wanja atasiga legia mahala watu ili beta gia mwajira watu ili wale mtijona kukire gali akatuna chivanja wale diyo akatuna chivanja ukuza habara akatuna chivanja ukuza kukwana zumaraya nihoya ajire kubacha uja mwashwere awitu mkanda hati ya mwana vwine baina umu mporoti kivine tinkuma ya kuwa wana uwarao kule hivyo kuwa kumesho muu abana ubalizakashi bakawara gani hivyo ishe ishe ya ivaha baharili ya badumaraho kwa nkawa wana uja kuzara kari tigina ukuzari za hati uwara bagari wache
0: ni uja kumatele rai warazi
2: hati bwe umelewa nguwe hitu kuwa kumesho ku haliyeli zipaye sinje kundabusi zirele dogo
0: kare kare
1: kare wale muna tugenda si walonji waje tugenda lo
3: hello
1: ego
3: nisaba kuwara mkiawe nyo unu vyaru wanga bae ni mbore bode yu
1: turamuki
3: ndamuki
1: turamuki ya mimi
3: mbani zene inye wa abaviri kwa pro empeleza yanyo nungi era programu yanyo tingi rugampo zaru wabu usanga uji hamwe esimwe kalima kura wama namba ili aromu kazi wanka tusabero zineri aromu gurusi wangi wirungi matia aromu kaidu wangi nuwena tukua sivu naba brazazi wangi wona naba sister wangi arona green man kienjojo one by one green man kienjojo arona aromu msambia ya rwangaru batu kanya uruma aromu chunguzi kema kia yesu naba uliza wona aba abali aledio naba taka yuzi aromu ale mukasoa ihura insambia kaburu kabari sabgonde yonange mukagimanyena yaranga byen goda bodando
1: okay
0: kale bale
1: bale omusajja ruhanga na bitu muhairwe okuruga football true we bale kubaho akioma kandi webale nokuliriza mugamba muta mwebale kubaho omusajja ruhanga na bitu muhairwe aine byafayo bingi kandi webale nokugonzaga ntekane za nkazimu kando no akahibu omugisa ngo asoka siba siba ajja munsozi asiba hati alioka ija hati we mukayawe manya stani ze chika zikanga genda bwakuija oruhika buhika mu irembo stani ni zitandikira haho na kufuruka ni zigamba twarurumuro eka gongo bara harimo abazeyi abagongo bayire tibali bata nangu oli myaka 5 chonko kumurora na isana mzeyi we myaka 9 agongo bayire taruwayire betu stani nizo zimuli kubi harimu inywe abarwayire ndwayire zale makukira akarwayire katito kasemerire kizibwa ombazi gwe mitwaro nkebiri chonko gire mulago enyuma aho akagenda kasese ya omumakaga baroha abantu kasese ati nabagambire ibara abwa security baitu akaba halimu omusajja miyaka 4 baitu na isano wekienda bamujanjabire hona na munago nanga halemera kire yamuteka isara nangwa buire buno hati akatandika kulibata so aino bwakaiso obukuyunguza abantu abakuyungura mu enkomisa nebitano abahandikire na video na documentation biona biro na kulira banabi mu East Central and Southern Africa ni bamweta Rwanda Burundi Tanzania nkaho kuona na bateka isara so kuswerwa kalema bufumbo bukalema ozara bana chikakim mulai kutabuka nabaro abana tibaina magazi bakuna na maino wakasoma mirimo ya amabanja nagwa kufukira mabanja mwako guhoire ogumazire mabanja naguno mabanja ibyabyo ogura nibyo bayiba anyambuze bagibire mpuno hati muterere sobole kuba nakuteka isara enamba ye erizero musanju musanju m kinana na ibiri kienda na mnana makumi ana na bitu muhairu kuruga footpatrol enamba ye eri 0 musanju musanju wemo kinana na ibiri kienda na munana makumi ana kanji garukem enamba ye eri 0 musanju musanju wemo kinana na ibiri kienda na munana makumi ana 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana bokoba no yenda kugura entebe ezirunge zikwisana nkezo mu film entebe ziri Kampala nkezo ro mu film za Nigeria ne bitabo ebironge na kabada bokoba no ruga kagede no gya muhoro ukuruga kagede no gya muhoro amukono gwa gwo buliyo haroho aba rich glass mat rich glass mat kukore kabada manya glasses zo mu majju manya biki yona nebo aba rich glass mat so genda yo sole ko nogora kandi osigaze kuzina buzina buzina yeshi jorebe kandi buraba no sere isomero mbero ratu waro mwana balieta agape agape learning center agape learning center lili mtawuni ya Kagadi main street omuhanda gwa Kampala bokuba no sirimuka waika mafuta bageta mogas hamukono gwo buli uja kurorekia hapa kyani kiro agape e isomero lili bakaliombe kabali serious abana munda mu kilasi halimu teyiruzi abana ba bebi ba kurorererwa nkaba malaika domu ebitabwe bya domu bokirora no gamba tihaliyo itaka omwana bwakoba atasambira habunyansi singa tasamba habunyansi akusamba hapevu pevu habunyansi nibyo byonka birahari isomero bamaze kuri designinga no kutabu sane baine emisiri ye isomero balanced diet ni barambuza abana ni batemba nenyonyi kandi performance buli mwaka ohora bohorane baranga agape agape agape agape mwebale abagape learning center mwebale kubaho kandi mwebale no kusomesa ati munywana wange Douglas Ogambota Douglas Douglas ati Douglas aba engineer muombeki aikara kiraba baitwa agambire obwache ya manelo si wan kandi bagambire sente zo kukomesa chiamana ilo si wanu bakuija kuzisoma mu budget so ati aba kirara Douglas abantu bamwenda kikiraba Douglas aba muntu wa bantu Douglas engineer Douglas webale kubaho kandi webale nokuliriza ne kioma kandi webale nokuikarahoga buli saha buli kaire buli dakika ndamukizeho omugurusi Celeste kienzige omugurusi kasanga ki Celeste kienzige akafuwerwa omutabani jweri yao so omutabani akachala akafua baitu ayenda munente yakane zeno omugurusi Celeste so Celeste webale kuikara kioma webale kuikarahoga kandi webale nokugonzaga ente yakane zeno Ruhanga bagumye abakwateho kandi buli kimu kyona kikwija kuba nikiri batakurungi malembe sana sana kimu kyona kija kuba nikiri bata vizuri sana sana so ebintu nibyebe abaikaire ni mutera amasimu mwebala bateira amasimu rugo bwiro bukwika
0: bantu bakumye abiri no musanju
1: ne batai
0: mm-hmm.
1: Wala wateire
0: Awaye na ye, wana yende namba ya kasafuli, kasapuli, kasapuli, kasapuli, sufuli, saba, saba, ine, kumi, shirini na tano, shirini na mbili. Zeru, mshanju, mshanju, ina, ikumi, avirini itano, avirini iviri.
1: So, muterere, kandi, sole kuwa nubaza nawe.
0: Kandi, iwo wana petirizamu neza. Taya ira nimbasa kutaya ya natungu wiri konka aruhuna taya ira njuma na vantera vankoma na nova kutaya ya naba nyino wiri mama kanta mwenje shonyo iti intaya ya kari kandi mutachi ino vera nguti intaya ya vitu nanyi no wiri aruhusho nga ya mwana ya nchira kutaya ira maramizo waba noenda ngo chenge jo kuntata ya ya na katali nyo iti nkatana wande wamu katale umanyengu njiri kuguramu iti ntali kubasa kutuma mtu ati izo nizo njisho za njizi mama ya ntire
1: ok
0: obusinje bubeho ubwire bubona turi hamwe kandi mwe bari kutukunda kutukunda munonga kuri nogera ngo uko muri kutukunda ni kwe bituru kugamba biri kukorwa kikabiritsirunje kandi abana mutuganyire ati ni mu mureke kutugarura mu kifu cy'abakaza bari kututera tukabazara ni tubamanya ngo kuba tuzeyire ni tutukakura mureke tubakuze mutatuteraga mutatuhaha

0: Umuntu arwaire tasobora kusubura. Hati obayiro rwaire emotoka
1: no
0: gitemba gyai Kampala
1: gya kurete. No kugivuga to givuga.
0: Akandi no kutembe yundi. Nayo to gitemba. Nabwe kyo twerinde kunage misango twerinde endwara yo kusobora kwerinda habukuba rohe endwara Charles tutahama ati ko msuija okugwerinda kwagu uina kurara mukatimba. Bokalemerwe kurara mukatimba ubugura kwategiyo mitwara abiri. Imitwara abiri kugiha mu duka yawo taine kyoguzire nkanyowe ni ndora kimu ni nkuganyira. Sente zawe kuziho mu duko taine ekyoziguzire ukajya kuirehera umuntu. Habwo kuboko okenda muharawe aine myaka 14 kibi muno. I'm sorry. Mwekambe kukora mwekambe kwahura nokulisa nokusibika umbwire bwo mumaiso olibo takia yegomba kandi nabana bawe bali babatakia yegomba emisango mugiye sareho kimu tuikale tuli bantu barungi tuikale tuli bantu baramu na habwekyo kansabeyo abara heru nabo batuhabule abo kuba abo abakaire bahuririze bagezi nabo katuhura magezi gabu batuhanure batukonyere nukuo tukurakurane zensi ya ito
1: webali muna kiki atuli dizin kuenda kusima inywe na banyakuri ha radio hakaide nkakano hamsaja mkuru Duwadi Chomuhendo director wa Kids Light Nasaran Primary School Kirabaroa webali kubaha radio Joani Owarutete anyakwine business Maiso ga Rutete Town Council na iwe mkurozere aba Dubai na inywe mbarozere mwebale kubaha radio tulirizileta kasimu kawe haziro msanju mnana ziro mnana ziro ziro ina mkaga ina hagirechi wa yongereza ho omuntekani za eno ya business and community akiki ebi ya wazaho iwe ukomele muki kandi wandieta agire akongera hoki hachenda ne mwaka tenyezi msanju fama tutandike nono hello
2: aro
1: yara
2: mwesanyi mairwe timo irani
1: ya ruhanga kongo man
2: mwebale program
1: yesebo
2: atro ziyo mkurogwa yewale program nyoya agama chapa suvuzi arhoo nkakunu ya ava banka itakukura sente za banka za magova mingi nde perezu vama ziremu na yohora sente nizwa katubane katani ajitiyo komuduka wine kuiheza magova izo kusashura bulichaka burobaru bulichaka razo bulichaka na hato sanga iwonoza koro takura ngu waguze chini okiheza magova okiheza kutu mbanka ama kova na gasente nyingi hato sange duka ya teka kutu abandu kunu ya viru chirabu gendera ama kwa noye gasente za magova mingi toka hafu na heza ukapuna hunezo kuleteza wawa abandi viruchire shindi echaba suwezi abahinji wakufiwa munu ahaminzani abozenu batera munu yotepera abahinji mweku atemuguraka minzani kanyu yiwata kakwa kuzoba zihindi rama vegao inoba kukuba kusilemu guwai yigurafu ni vivati muno mguwago inokuwa gusulami nzani
1: okay
2: wakuiva mguwago kama hini ya nangwa kongu mani mwesenyi mairwe timu irani
0: wevale muno timu irani
1: wechewe na timu irani timu njiri hello
3: hello
0: kare bambi
3: mwesimile mpele nyiketa yomusayi jogu wana kwenye kiegegu
1: aliganyira kiegegu
3: Mtoi ya yegeteze kurungi munu. Kani kumbamu kezo nizo nyenda kuliri. Kwa nisi wejeta munu. Kwa nisi baramu amani.
1: Ego.
3: Kwa nisi nisi rando kate kundu sente. Kwa nisi wakoro wiro mwumayi kwa kali unu utulimu.
1: Ok.
3: Kale mtile kurungi.
1: Kati wabali munu. Wabali munu kuhuli ha radio. Hello. Radio. Wanji.
4: Mwabale kweleza wakumi.
1: Mwabale kweleza. Ego
0: bambi.
4: Nukizo lkeke.
0: Ego.
4: Miongusima programu yanyo nungye yu. Mwabale muno kujala kweleza wakumi.
0: Na iwe bale. Na iwe bale kutusagika.

0: Il mio bocio.
1: Tata
0: e il mio bocio.
2: Tata e il mio
0: bocio. Sara sale frate se cosine. Ma io lo penso tu qua sembra già qua io.
2: Tu vorrei in niente.
0: Ma oggi si scava gagnama. Che so tira
2: mio bro. Guarda
3: fuglia. Guarda fuglia.
0: Ah, non ca magamba cha manua ba higi. Non we tingiri tima. E tu era tu inbe.
2: Eh.
0: Vai tu mliapo.
2: Eh. Kan picha ima.
0: Ara ikina itu. Omuntu wandi owali ndora mukabata itibiki mpenda ya gira heru
2: ole wa gira heru ali
0: owa ya gira heru ya tembe nyonyoli
2: ah
0: ole omuntu wali mundo kaikira mu Uganda munu angaambire
2: ole ali garuka mu Uganda
0: ogundi bya ichu
1: omuntu kashimanyaka
0: wo
1: akija kare ryo muta unaifao
0: nko
1: ayo
3: ndokashimanyaka tayimani ah ali muta una akija ali mugai kaine du
0: Tibichi mpenda wenyini mwangu.
1: Eh mama simu yake.
0: Eh simu.
1: Eh za skulini. Za fidi.
0: Mbaka ambile. Eh. Yenye mazimu.
3: Eh.
0: Tusiste. Tulisereke mba kandizija. Tusiste mumuti.
2: Tusihanike.
0: Tusihanike mumuti.
3: Eh.
0: Nyowe ni nyenda. Tugende.
3: Eh.
0: Tumuite.
2: Namba chaimani.
0: Eh.
2: Namba chaimani.
1: Tumukwate tumusibe.
0: Nomanye kiyango zimu.
1: Chukukwite nishibi.
0: Nomanye kiyango zimu.
2: Akukwara tumecha ima.
0: Tika tumukwate tumuite. Tumire.
3: Namba chaimani kuita kibi.
0: Hati mwameki turako.
3: Eh.
0: Munyande.
3: Eh.
0: Tugendi tuwenu.
3: Eh.
0: Umanyira mbe nimbanza kutere mpondo ni hembe nukumuije.
3: Eh.
0: Hati tulamara kumuije vitu vyona tukabisoroza.
3: Eh.
0: Inyubilio mninja kumasimati ya mwemu. Soko gende yuo wege aliyo wenyini aliyo ugaru kujonga mbili mpore kecho
1: dekanza yu
0: kanzi hee gende gende
1: kanzi chama aliyo aliyo hasima yu naamikasi yu naamikasi
0: wakumona wenyini
1: ina mrewa
0: ya kama ikurani ya kama ikurani
1: yoko cha imani
0: hati ujakurama yu mpore
1: hee
0: omuletu wenyumu omusime kitambara hama iso hati inyo tuja tukakwagwe tukabwe tupatira buli kintu kyose
2: tukimalai
0: kandi asimire naye tunda mpaka akino okugura musara sente no mukabaga zirimu buli kimu kyona hati
4: yes hello hello
5: hello
4: hello dear
5: Osiraje.
4: Ndiyo sweetheart.
5: No gamba chi.
4: Ndiyo.
5: Hati.
4: Eh.
5: Kirizo ene program chi.
4: Ah, rizoba tenyine program yona ndiyo mu kansiri ne.
5: No manya.
4: Eh.
5: Rizoba kwa kujo mushara.
4: Namazima.
5: Kande chindi.
4: Mm.
5: Bila kwa Christmas runo kusembera.
4: Namazima.
5: Hati sente zichikwete kwa mwezi vichiromuka.
4: Eh.
5: Chena unstaro mu bank.
4: Eh.
5: So nani kushawa kine program yona.
4: Eh.
5: Ovuge bwangu motoka.
4: Aha.
5: Zaza kwa shahin.
4: Eh.
5: Wa chena ntimushanga.
4: Eh.
5: Bena maze kubaki.
4: Sente no nda kuzitwara mu banka.
5: Nyera zitwara mu banka bo kubebe biro ni nyera kira bashuma abashuma babire
4: ni nyera cyangwa ya Christmas abashuma bakanyaga.
5: Nano mushara baturacha kurabara mu munonga. Ikashangwe na zitwara.
4: Erekanye je kwakire kwenu.
5: Maze mashayi no bawizire.
4: Namaze matinga
5: kuvya. Ko ya guhe niwe ni kwesiga.
4: Eh.
1: Nyona mukwata namukwata mu.
6: Walikuwa Nanti mesti fenewe.
7: Aku kali ini fenewe muka saya tu suka kutami.
6: Nanti tenir yang gaza bayi tu nanti
7: syarikat. Ibu nenek nak kunci apa?
6: Wapi muka?
7: Naza kusindi kwa wanyoku.
6: Ah, enjala wewe.
7: Ewa ndaka pira spiro ndachi pira kando kwa lechi hangu. Nendo za mjera, waliyetami za kora anaveho, na gitu ratia chese muka. Ati. Na mkeji chayi mkashiji.
6: Akapira na akabona.
7: Aha. Na kwa walitechi pira chonyine chango jina andeni. Hati, kwa to spiro za mjera, na kuheta chiki ukumi, obe waga mchi.
6: Chigali chanze.
7: Kwa tora huli
6: na watu. Na chigali chanze wewe. Check out.

0: Kia chilirize webaleyo mkicheka kia itekio muza anogutuwa batu kuteke ideho kandi waguhora kurungi. Omusaija kakamalira mkuhora, omukazi kakamurumba mazire kietegereza kaija yatekaba ntubeba mutoza kurungi eduka bakagamalira bagie yere runde vyalumu ebi kwa hukana babi himbile babi twaire bale kaba musibile nebindo. Muza anogulire kitekezo kia wende kio kila 0 msanju 8 0 8 0 0 ina mukaga ina rundiki ya MTN hindi ya 0 msanju 8 msanju 8 9 9 mukaga 9 8 rundo kusura kwekonye za ya tele ya 0 msanju 5 2 msanju 2 8 2 10 tubaze uham. Hello. Oh, sorry, garuka motere tukuja kwa ntuku kwa assisted. Hello.
1: Hello.
0: Waitum. Kurungolo otaiwe. Tubaliza noho no linka ha.
1: Kumu kwa hivyo mkazi akakora kuzi ya mkazi ya handi akakore kuzi na angu mkazi nyo ya vile isere vizyoni mkazi mkazi hake hafika kurugaheri ya yonduko wawo mkazi ya mananta kianko mkazi duka msini
0: ke aha webale sister ikitekerezo kieni kwa kigambire ekiaweke kugamba kita nikotso wale kubantu bazaho nayo. Hello.
2: Hello.
0: Waitum. Wanji?
2: Ito mnembe. Na tinkuro mkobo msangu kamsinga. Nikuna wandi wegevu.
0: Okay.
2: Gaire katocho mnembe hana.
0: Webale kato saidi zakyo mnembe. Hello. Waitum. Ego.
3: Kazi za kukura kuzi na vanda wakazi wegele hao.
0: Kale kajuan. Hello.
4: Hello.
0: Waito.
4: Wano wakima Evasi.
0: Oli nka Evasi.
4: Jari nakuna omukazi ogu wakakore nsoni ya amane. Mkazi ya kumutereka msente waka ikoko kwa kataika wakola vyeye. Omukazi ya kia kuzere kukuru.
0: Okay, webale sister. Hello. Waitum.
5: Wale program madamuri.
0: Na ukuliriza.
5: Kiwango mabale.
0: Oha.
5: Ugoza kusema kiwango mabale.

0: cyane nacyo Honora kari umukazi katanga bitsazi ntwenda abakazi nibo bageza kastati ibyo nabyo bizwi n'igihugu.
1: Okay.
0: Kari
1: kale kanywani webale lekatolone lao
2: tiyo
1: waitum
2: baibule gamba umuntu mubi wahinduka kandi akareka byo kusisabye arije no mwezi w'utafa kana munyikiriza yo rumwe mukata buko bumwe arimo kigamba kigamba ngo mukamba rango amahego na no ari kumutange cyari kusohora gukora nikimanyisa wangu ko mutari wawe na yonye cyane usohora kusasura hata wakazi bayegeza aho
1: Mwebale kuhereza. Okay, mwebale. Mukazi wasa kuba yegere baita tumseja na webi ntu ebe wabituwa ila wakuba izire ya biiba. Ya biiba ya bituwa na we na webi la mugasira. Na we emu kumubalize wa mugamba we wabasaija na inywe muleme kuhole nzigo mulingo ogo. Anyway, leka tulo nuwe ya kutugaba. Hello.
3: Hello.
1: Waitu.
3: Onu yawana sini alisena sarani mbalu
1: Ego.
3: Baita abantu tuja kugwa mu internet kwa taa mazima genyine. Omuntu osobola kukwata omuhanda okagenda okajya kubegereza mutahi wawe muliraano wawe noovega noorota aliyo batalindi. Tumukwasireho kola akakola ensobi yagikola n'omusajja waalaba emanyire bo bonka baserule bo bonka omusajja n'omukazi bajja kwesootinga.
1: Okay, kanywani webale. Aha, hello.
4: Hello.
1: Waitum.
4: Didi ya webale chogurambu.
1: Na ukuliriza.
4: Ali muna kenga demani saringu Uganda.
1: Ego.
4: Omuzano gubulikiro nyengu gubirira. Baito mukazire kakimogo kandi chemani wabahiga ka ankuliri kurungi munu na ule kazi muweo. Aija yese ngerizo omuseituri.
1: Muna kenga the man ni kwa gambiro ilo wahika wabutubura haho baito akiri e point ya weta hide leka tolonu akutikamba telo
5: agone kwa di pesa nyongo pacho
1: ego
5: mzana kwa guhuli ha mazima abashuja tuwewe heredemu tikaya angu waga speedi kuguzedi ya wangu kuhereza mkazi ngoze kora business au kwa wakazi wajiraga mumu kima muche wamara kumukwase sente amazima hatente urashonga kibazo kirega kubiye yabona ndiyo mushije urashonga witara za muryabe n'iyo kukubarira ngo mwagambire hama so echo ebyo byone byo semere kweberera maho kwa waza kureba nkezo sete ziyagurizo cyo kibanje zirakora business ya mali so ngo we adire kuronda zindi kandi n'izindi nazo nubwo ziretire tazirete yo mushije hatire nangwa kugira ngo nubwo yaziretire gwena akija yakora business yanga hari yaba yahushimye mu no mushere bete kurawenga kaza kurondo ondije mushije nubwo bibere basore kurango nawe zimurujire mwene hata akagoba kigali so urareba ngo tine cha gobiremo tine cha gobiremo so kambe ndashire dr Hadman arabe.
1: Okay, webale kanywani webale Godfrey le katrole nono akutugamba ta sorry hello. Okay, 0 musanju mnana msanju na ina kiana na mkaga kiana na mnana runde ya 0 msanju mnana 0 mnana 0 0 ina mkaga ina runde kaya 0 msanju tanu ibidi msanju ibidi mnana ibidi ikuminemo tubaze na yu. Hello.
6: Edidi.
1: Waitum.
6: Netuwaka nebaide ni nchangkara na alimuna kenga demand. Ati pointi yonyine mandana wakalchari vire mova wegarukemu. Gari nka manana nyetu na kaseka kange waika wa wafuno musai jondi gari nka manana nyetu kinse mensi na uo mkazi reka baki mkore che mani wafahika mkori urungi ayevale mani.
1: Okay, aha baitu wewe leka trole nuna kutugamba kilao
7: ya vanga robat ya jangumu
1: egum
7: madam Lydia program to teach us our nation. At the corner room is on the corner. Then I'm going to call the abantu yonka mwisitara sengira yo hano ngo mukazi tena marango na here ku haiksi from sezago so umuka mubunyo kitara kingdom gunda gunda kanzi kasachi for that madam Lydia ki.
1: Okay, webale Robert ni kwa gambiri. Baitu mraijuka kutandiko muzano, guneego msaija vinta agenzira ya pihimbaji. Omukazi na umu kumaanza nkukubaikiranize ya tundeitaka, agenda heru, basoboleko wani bakora. Omukazi mkumaanza senta ya zimusindikiraga, baitu mkuzimusindikira, omusaija esente akazigara mubara kuchakara no kuziri. Ati wa muayendaga kola atamale. Lekatrole ona Gambat. Hello. Oh, sorry. Leka tuheyo muntu ndi ni wetu wazina. Hello.
8: Wale program hadi mridi.
1: Ego.
8: Onu gwaza wishen kwa mwari nchui. Ato kuza rukai ni mangero gambire. Omzano nge kwa rukire nima ni kugamba. Iga mazima genyini. Enso yuwe waho. Iye na mkiri ya ringe muikale mutiise muhanuri. Atari kukoleso obwongo weki yae nkongo mkazi ya kuziriki ya kulisi za tuwa mkazi ya kukone msusajiki ya mtavuili orubili ya heru yese nsobi na nyonji kuziriki na yungi wa kule nsobi yendi ata ekivi kikimorua kiwa gambra wali kasinga hapa mawantu kuhihafo vubi obu hapa mwani kwa kule haseme hatuwa kajizishu muna afishiza kanda msaji ya mzi chikenga kia mbihizi na abuwe tuwa mkazi ya msangu kwa mkwatiraji avukuu msaji naka atakushirizo mkaza agenda ya kasenta hako mwuri nguwe ukande wae mkiara wae batebate nisi kuru genyo hati ya nisi ya wajwa mkazi na hawe mpuri za kusaja nunga amrege uwe gendeleza munu kuwatu wa mkazi uka msindika heo au msaja nuja pakasaga ekinto kuzintu kivaliliza munu msaja nuja pakasaga au mkazi ya kagenda kupakasa heo hawa msaja tuwebelemu chiko mtungewa msaja wakato msaja wangaka hawa msaja na mkazi wabali program kwa za mwabali nyonki ya ulite kana wandu wa tisi
1: wabali kanyuani leka tulona kutugamba kelao wanji
9: ugu tusawe
1: ego tusawe
9: wangu walichikuwe
1: ego
9: wangu ugoora ubujuna nizunga ulimu mtumumu mzira muka mikovikawa Leto kuruga kara mkuzi ya nwea upaka zaga uvoro mkaza jire kupaka za kajiki nivisisi kara wevale muna
1: ok wevale nikuwa gambide hello hello
10: hello
1: waitum
10: ati dide achari muna kenga chokwege msia ya rugaye cha avalize ni cheji mboja avakazi teba upaka zaga tumari noja heru nopakaza akira kasente karifire ugunaba ya kuzire nsobe ya jambobara okusoka imano wawa higi niwe ya mjunanaga akaposovisa ito imano wawa higi ba jambonaka wa ikiranisa ya abusunikiru o musara

0: Aha, le 4 là on est. Hello.
1: Allô, Lydia.
0: Oui, Tom.
1: Nayon zana kuzi.
0: Tu vas les en ohono.
1: Kwa mbere ni wai. Nyuma nyowe nsagikira umukazi wo kureka ati bakora abasaija abo nibo bakusarirwaga muno na abakazi nabo basasa nawe reka mwesasuze
0: okay.
1: Kale
0: sista we vale kitekerezo kyawe ni kwa gambire leka trole nono wa kutugamba hello
2: redio
0: waitu
2: ono ema mavara Bato yategereje kibuko kusasuwe kivi.
0: Makago.
2: Kani nyoti nkwenzerege kintu kyo kuhore nzigu. Mutenzi wawa kuzere kintu unayoka nzi mkuri. Hati mwure ukuro watu kwa wanderezo mzano ugu, umusaidia uwa musintire sete ya isizi. Hati mwure kwa mkazi, akawa nasura kuata sentezo na zahura akaunte ye. Na ubayo, na yongere na agule msakari ya iba wae vya siskaire, na yomeka makage, na yomeka nejo. Nitume ni mbalukare kwa kubidari chuka tuwebu ya rezele mwe msaidia senta isisi akachuamu kore viaye ya sunawasaidia bandi ya garuka mkuchakara hati warugereo kani le sente za akozevi ya akozevi mbibyo na yovi huiru hati echo chikuwege sati iwe mkwe mwurizo kuwe kwa meremu echo chikuwele tango muntu kwa kukura kubire kanayu kumukura kubi ama kutitule kwa angwari wango emu kandu wangu wangatu manyire ito ni utulata mmanyire Iyo wakua kubi mgenzi wae mandirengecha wanda wena shaku sasu. Mereo kweleza turoto ulirizi.
0: Okay, webale Emma, ikitekerezo kendo kuwa kigambire kitio, na iwe okugamba ota, yee, omusaijo mkaza kagenda ya kora, sente ya zitunga, ya hika ya garuka, ya tungo msaijo ndi, oli ya minagao, business ya gipanga, business ya tandika kuroba takurungiwa inohura, ya tele ili msaijo olo ya tungiro mshiaka karismati, ya ijata vale sente, asituwale mbanka, baite viembi, nihona chema inu wabahigi yao, avijuali renka yote ya muzikira abantu bagenda ebintu babiba omuduka nebindi so iwo gambo hello waitum na ukuliriza
3: ono kuliriza na kuliriza kinyanzadi
0: ego
3: ato kuro lalibia
0: omuntu
3: kwa korenso vita ya manyangu wa kukurenso
0: ego
3: ati abantu bono mukazi wa kumusengisa musango baitu bayijikemu no musaidi akusoka na wakasoreza omukazi ikuli kutiba kubaje bashora omukazi omusango habwe nsonga bona bakaba mu nsobi ego musaidi akasobya no omukazi yasobya omukazi omusaidi akabatasaine kugama ngo abalungoro omukazi ba munge oba bakore bata oyireho bakaba omukazi akabasaine kukora kikikira nizana omusaija waye ebintu bakabimara kurungi kandi ogwo ogwo yagi murumba kumwiba na wakakora mu ensobi tumanye orundi bakaba nibaja kuhita ebintu byabo nibabiterezo runarore ensobe yagire metali niyo ebintu nibabigarukamu nibabitereza baitu kandi musango baliko kugukera omukazi bona bakaba mu nsobi
0: okay.
3: Bona bakaba mu nsobi nyani kuonkurora ikanohereza
0: Mwebale, ikitekerezo kia weno kuwa huhulirize. Hello? Okay, ochuideho, lakatu heyo munto ndi. Idaki kazirine, zaraba msa msanjo, ezo wile obwe hangu. Hello?
4: Hello?
0: Waitu?
4: Mwere programu madamu.
0: Na ukuliriza?
4: Kubaza na godu frenda hano rubuna.
0: Ego?
4: Madamu mzano na nyongu ulire. Baito mchalo kwa kakora kubi. Ensobe bweba ho, ensobe waho. Andi kulewa mshija ya kweleza sente ya kukandira sente ya tundezi ntuwaza heru. Mchendo mshio kumpo mteki mrespekti. Kwanza kawa ya asisire, sente kabara zahura. Aija azipura ninjira ama zile kuruga ya heru. Baito kunaga makageye na weka atimube ho. Aya vila jire na uwa kamuti kurukaru hangana wele mwiti gari mpiyo na vya shankaran uwa ze kumaraha shangari kukamitibiba mkuru kano uya yanji
0: okay
4: uwa wachara vega kama mtabasha

0: tegaru kama kusindi kaga wakazi heru mono mononga. Ama kaga kishenyu kaga wedi nitezi mpa.
1: Okay.
0: Asipo kitu rubona.
1: Kale Godfrey rubona rusaidi za ruteta honikuwa gambide. Hehehe baitu wewe wara girot. Hello.
2: Hello.
1: Waitu.
2: Pia teira kwa bunga.
1: Egom.
2: Omzano uwetegeleze kurungi.
1: Egom.
2: Eto msaidi jogu ya kozi. Na nyama suna galini mchukuru.
1: Hey. Otio.
2: Kwa ukuwa nurumzano ugu. Mwetekeza nekore yomzeja na waka viziru wa mungu omundu. Atika nkangaru kwe kabuga trading center. Sini ya teila.
1: Okay, sini ya teila. Nikuwa gambide. Hello.
2: Hello, madam.
1: Waito.
2: Hello, madam. Hello, madam. Hello, madam. Hello, madam. Hello, madam. Hello, madam. Hello, madam. Hello, okuwa norora abantu bakwe bwaje migisa yabo heruga omukoso kusimbira genda aheru omugisa kala muungano zo mukisaija wayo akabarugi na omuka amsindikira aheru atumubire ebyo omugisa gona gutandikira aho atire sosi ya mwewe eji ataiza mwe kisirani kwa msaidi omuki
1: ondi
2: hata omugisa gona haguatandikira hugu agarukaga hatu ya yeho gezi yeje teka mchano yuwa ati akawensoro ya maizi wato ito tukaigawo msaagu wensoro guno wakuseru wa maizi walika hawensoro wa maizi tukabona ato ya mbira heru kula kajana haba ayayewa ya itewa wakatambara ha maizi ya kambara maizi haba tukuletu kwa uwa kufune nitu wa mspidu tehanu njizi omkazi wogu nitia kuwana na sadiru we misange yuwa na msaidia wemu nungu wako msangira kwa zile sisika yu hakaba na ija na ijo msaidia na na kukirawa kusinzikia kama hivyo mkazi wa yari mkiaka hivyo na katente na msaja na kukumu mbeanu hivyo mkazi wali chungko mkazi ya waiza mune mkire chungko pagamba gana nikiza tambuo tu watini vya hivyo mkiro na hagwe chungko hivyo sawa saija tuwasa nituwa wakiazi kutunde mtu kusindika wakaza heo kindu kia usitazi ngeri nga chigambo ya msaija tia mkazi tapakasa apakasa msaija na aliteraji ama kagaji niko mkazi akule mimo ya haka nebe nevindi baite ya heo usahu yote kumusindika yo wange wevali programu weza mawari
1: wevali aha hello
3: ridia
1: wait
3: awati wame wakuwaine ntekereza nke yange na Museveni takure simbire di
1: hey
3: kukubele ntumurabi yao gaburabi yao hata manjire kizile chitu ini
1: kinga
3: kukubele tayangu hile kufugirwa kanda abantu tukimanye ngo abantu ndetse kwikara no musajja no mukazi habamo we migisa no w'Isiramu atsaze nabo musajja wa Itiraini amubereye wa Kisirani hato kwa kakaye shopping akwatagane na iba okubanza bagarukangane bakongera batere bintu babikiozo kitari echo ogo musajja mushako wasanira kambera wa Kisirani kanda cha watu wa chiegeleo ndo mbaka no mwa mwri babiri kwa mwri babiga haja kuwa yamu waino mgisa no waino kisirani eche tuino kisirani mbwere kuweleza mama wa
1: okay aha baitu wewe migambo vya bauliriza baki ndene mu katunze misanjo KKS radio leka trole on kwetagabe nyamugisa nkomurundi babiri tumaliri nteka nzen tuije ni nteka nza endi hello. Waitum.
4: Wisi ningalki.
1: Ego.
4: Ati ogu wakugama ukisirani, chabuli joku ibu wakubaho, abantu baba iwa.
1: Wama iwe.
4: Sikuli kugama ngukika wakisirano, yono kika mguwao mguwao, chabuli joku ababa iwa wana wane kisirani. Asa gambo oli akawane kisirani, na waku nubaka mwiva, chikumanyisa na wabaraba mwiva na waku baine kisirani.
1: Yewe
4: kugama ngukikala kisirani chabuli ijo vivaho baiti nawe chale gomu kaza na waka akesanga Yesu ay afokera ato na wabi kozera ato na wabi ndara ya wabi kozera habo kutungu kusigikira arunti vyo mseji ya mkozere kutoka burababu habaire busungu baiti orunga mkaza la Yesu otengana la Yesu otengana mseji wa yevi ntu wabi maji karo hereze.
1: Okay, wevale. Hey, mbuli mtu na atekeleza ye. Akusemba yo, hello.
0: Hello, madam Lydia.
1: Waitum.
0: Wevale kuereza.
1: Ego.
0: dali kodi kule hano rubona
1: mm
0: ati madame Lidia umuntiana cha kusuna suna kuzaheru na kule kemirembe kengaba antaviri nji kakumara kuikaheru ya marenyezi mukaga ibangwali hanika ata usangu hati waho niwe wasigara mukane wafu kwa mshara amanyangu ryoku na disabano kabaliso kalikabulikine chona hata kuteka ama teka nobole no musenta kugamera ngu shahibi za sifuwe wa hata yunze kubinyami sabari ato mshijo shangasi kuresi za mutera ya chwa muyabiru kwa hata yunze ya sari kakulita omushana ya sigara muka omushana uichirize mkosijizo muamiwa hawewe uichirize akumariyo muamiwa wota kajira ngubu wa wazaheru wazahibu nuzaga ukahanu nyoswa nawe ninga shino mbona mbona aheru chama njisa nguwa foka mumu juungu ngoraze kuikarayo tuwa bachara wetu alete
1: okay waito weo aye kakuru wako ivoko wahona hugenzero manyengo oligarukomoka mwebale abatayira masimu bitekezo byanye birungi mwasobora kuba nimuhereza mu teka nzeno atatungire mugisago kubaza aho naitwe kemkage kikwija na butu kwija kwa tuli hanu mu teka nzanio emo tugaruke tanure abaku following akurabira TikTok mloho mulibaingi karungi aloho then aloho awagambira alimogadishu bakumweta Silent Storm Mogadishu kulo muhangala Somalia na wagambira hulidize. Tony Robs omurubuga rakagadi tumweba ze Timothy then haloho pato 256 na iyo bairo hulidize then Anil Sos Media Kagadi na iyo loho hulidize webale kubo hulidize kandi ni watalemwa Nicholas Said za Galibolekaho nabandi nabandi wa soba ile kubani mtutunga TikTok nabandi wa teira masimu kandi na kusobola kubani mtutunga kurabira mkutugwa ito nka KKCR online rundi hona hukubole hukugonza kubandu hulirize nte kanzete zikuwa hukana www nguo mkutu www.kkcr.urdt.net niko kujaga kubandu tutunga kurabira hukanda gonza kubanda following TikTok na utro current trending news niyo TikTok account na ibari liyo kujaga kubandu sangaho no bano tonde kera kurongi mama Kagadi na waba mama Kasoli Kasoil na waba ira ulirize kind of following mwebali na bandi inywe na ababairo okurora ngo mwasobola kuba ni following lekatu hindremu ni kwa tugaruke ni teka nza ya awa parliament mbubudaki kabuko kuruga hati tuetegereze na webi bairo ho runde bidimo Josh the Walker nawe joinigire runda loho ni kwa tusobole kuba tuetegereza mwoteka nza ya awa parliament ebinde bitukwini ile briefly after this tugaruke iwa takuataka limikawa.

0: 乡村里边工具。
1: 嗯。
0: 他的那样那细嘛，就像个哦，你什么时候不见的？啊，不管哪块农民那家嘛，那么那家，你看看这个没事。他的心里边许多个他跟那没有关系，而且虽然觉得我们那吃的完，你看不管说家里要干的啥的，也是经济不不景气。像是像而且像也吃的吃的没够了。我看你这你这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们这个我们
1: 这个我们这个我们这个
2: 我们这个我们这个我们这个我们
1: 这个我们
2: 这个我们这个我们这个我Ako kuwa buli chiro ni kumpulira gara gamba kareta ho mutari ho mchezo mutari ho chi
1: mhm
2: ati vyo kugamba ngu mutari ho kunyama vyona ni kwa tura gara gamba kandi kugamba ngu nguzi izaba mabati abantibona bakareba kuwa hivi hati baka pomba ho mangai bakareba umwe ubareba wahasi ngo kaza mu ndoza ta muko warabwe na mabati garagenda
1: nabwe
2: cho byo kugira mu manyangu budget TV abiona ni ko biri buri munta akoresa money gay ayo beseho bete zo kugira ngo government ine cyane ndakora batira kiriho
1: okay aha bitekerezo byabanje hello
3: hello
1: waito
3: Ini ya kaira kabuga.
1: Ego.
3: Mwabale nte kanezi.
1: Na ukuliriza.
3: Muze iwaro wa kudufamu.
1: Mara.
3: Mwuri ya kagamba kisanja hakuna mchezo. Tuwasamba tuwasimara.
1: Ehe. Hatamemu.
3: Akumiamo.
1: Banzo waleka halimu wa mchezo kutamemu.
3: He?
1: Wa mchezo kukabamu.
3: Kukabamu inyima.
1: Ehe.
3: Ehe. Hatikini usawa kuviamo. Na kitu jasimara. Baitu, ati hapa serikali batetu kwa hata patro, hakuwa mbe ya gambiri sawa kuviyamu. Tuinekora na amani, msana nezi. Pangaruko kabuka pedi nisenda, kini ya teyi.
1: Okay, leka atro leo na kutugamba ki, hello?
4: Kwa kweleza kiki asoboa.
1: Ego.
4: Kwenye kato Josefu mtambuza dembu wakikire. Ati apa gambang kunukubikapa bali indah oleh baru buih ni bubun buku malah oh engkau ni bubuih bali indah baru cikgu jauh kan agak demun
1: okay
4: majuzu fukatu okikir
1: aksembayo hello
5: hello
1: waitum
5: ajar muna keng ati budget itu bihulir Baite bie nguze bie vio kujirega, jirega aja kwa toga taitu mpaka baje kuikada ni bagiri. Odosi nga kwa sirege nebirimu wa biyavanto nitu wa bahansi na ito tukaganyiruamu. Awe chane baide kinanka mwensongo kusange vishori, biri hansi baitu kujia kugura munanka, bulikini chona kutekiru msoro. Ati Uganda ogizetu ramali, wevara makurago na programu.
1: Alright. Baitu wewe vyo hulire vitekerezo vyo mhuliriza wakiendane ya mwaka tunze msanjo KKS Radio tipidi vitekerezo bia bakozi ba radio nurindikaba bakwiki ahinteka nzen kando nyikirize mbutufu tinkuija kumani mpinguraha no mbutiki tikibuke mno bukura kuiju huzi hikesa hamnana zenyinezo wile wihangwe le kandro na alimeido kute hello
6: Rebeya
1: waitu
6: Nikiriza angarukemu o itafaru watu anguari. Ngo, presidente Museveni Ruto na yongeza awegeso musawa. Chonka situmanyire, turafuna awegeso wa kumara, nikuwe kintecho kirugehu. Akasanta kawa sasura ako, kala kukusasu awegeso wanu awawa ni wasasuru wa government ni wasasuru wa musawa awezaire. Nikaka senta kwa shangani tisasuru mtuwaro wa mtuwaro gumine kichiriku. Chonga kakua tifuna wegesa wa kumara. Mwesanga kasenta kwa nikarugira hukimu, government nene itanika kusasuru. Kani ni njumira, bawe vitichara kuminga wana. ijukira ngo sente eza UTI fund ezija zije zirugire Kampala ezo nizo zije zo kusasura umwana wala nasoma hatu yaka kubo onche ukaringo umwana kanda sente zindi za UTI nizije nikimansoku wana ukure nsobi.

0: Wakazi wa Lai tunayochapa,
1: wapiganaji wa UPDF tunawashinisha maadui kurudia kuharibu taifa.
0: Tulipowatoa katika uwezo wakachimbia Sudani, waliobachi balansiani tukaungana chikazi, o vijana.

0: mataifa, na tukajifanyia constitution ambaye ni mwanga mbeleni. O kazi mzee umefanya nasi,
1: wapiganaji wa UPDF tunawashirikisha maadui kurudia kuharibu taifa.
0: Tunawashukuru makomanda wote wa jeshi letu la UPDF kupanga

0: Loto mwine Ompole zaidi makomanda wa
1: Wapinga maja wa UPDF Tunashindisha matu ikundia kwa ribu taifa
0: Komanda kazi ni komanda kerimu Komanda oswa meja sura Meja andia nabu komanda lakala Alteni kano dradiga Ompango muna yoto pangia
1: Wapinga maja wa UPDF Tunashindisha matu ikundia kwa ribu taifa
0: Komanda katende komanda chigongo Komanda gava Meja wadiri, meja samu fledra kiseta, musiregeze baba.

0: nami nache, waka waka waka waka. Kabisa kabisa, huyo ni mtoto mnamkumbuka, mnamjua. Waka waka waka waka waka. Muziki paka hadi tingisa chuno. Tuko pamoja. Radio, wewe.
1: Aro.
0: Hey.
1: Yanga kongo manu mwenye mairwe timu Irani.
0: Ogulido muziki.
1: Ngulido.
0: Siku dorwale ronde itasewa.
1: Mari mari.
0: Namchia hawa ntuba. Wasalimu papa.
1: Sawa.
0: Eh.
1: Habari za huko.
0: Ni njema timu Irani.
1: Timu Irani. Tawa sika kare jesa.
0: Wango mani.
1: Timu Irani nje uwi.
0: Kare.
1: Ati ikamba ramusio.
0: Ramusio tere.
1: Richard Pasoga Muhulire. Ema Mabare. Josephine Kavuga. Ayo mstafu singwa mchijiru. Ayo tuareo mcharaba mwetachio sabayi karafaidi za cha mtunza ho.
0: Akwine.
1: Use tachindo. Aliyo Muhammad kwa gana urshiga tiyari mpora mpora tukamzi chiraka feruwa mcharawe.
0: Bambi
1: mkakulisi. Awasa kubari ya choma. Aliyo vrungicho mnende. Mori ni chiriyanga jina naro ngo. Mauda, Marita. Aliyo mwenyuanu wanje suzu ni wamarano mcharawe saidi za arutarawe isunga. Aliyo swazenega mwari waranda. Oni chaterekera. Aliyo kwa tegigera jamu saidi za mchijura hao na neriko uihende jifuromu na yu. Aliyo tananzio hona revu mchiri. Yaranga kongo maani mwusini mairuwe timu Irani.
0: Okay, timu Irani. Ogonu kongo maani ya jamu timu Irani. Tidungu maani maani ni timu chima. Mwabela kuma mbali ya hachoma. Mwala honeze wa fumbala kazibaya chuma la kome. Mwakoze kuma mwuri kuchuma. Hii, awa rutete nyakabi ngonyaga shema mweze mte. Rutete, antipene na nugambachi, antipene na raho rutete. Na jira kukulonda yako kunywa kama tura jahifo, antipene na nakura mtia na maa mogo. Hii, mwebari kwa mwriyo, makani ka ubudo mara rutete, awa antuwa rutete ntuwa kundaji, mwena. Murumuta, awa antuwa mkefuzi, awa antuwa mchigabara, awa antuwa mpefu mpefu ya chasande, awa antuwa mkahurukobu ile buikara nyama sa, mugama, mtagamba ato mkuru nsungwa. Nsungwa ba mseja wa buikara. Nsungwa abu li nkura mkize na abawe. Hii. Muka mbutabantu wa buikara. Abantu wa mchere zao. Tukubara mchatukugama muro muta. Mwebali abantu wa mhoro. Abantu wa mhoro town council. Abantu wa ito wa nyambeho. Nyambeho na urahari. Mwuzi hawa wita fuireba ambe. Ntuja kubazi ichira tumauro. Pasta. Sole. Abantu wa nyambeho. Nyambeho. Haruhokuri kasoga. Warga kasoga uzumu ndoko mwaba safari na ba yani mwena mwebari kwa mwuri abantu wa kagada mtown council abantu wa town council abamu 7th street inyo na ba kagada utukubarura agambri wata abamu wabishovela nisandi zao yenda kasela karunji gana mwabishovela nisandi zao mwebari kwa mwuri kagada town council mungu wama mta market street abantu wana ndabere mwuri waja ganya kaba pishpisha wa mwota na agamba ulava ye chintu mwabu chiribulunji abantu wakagadu kukwara mcha mwabari kubustinga umkata lao hala habo joba anga mbaspaka bochevicho lao haba mambugu wano hapo imara mkize basi ya wanga mwabari kuwa mwuri yo habo chevicho lao habo cha gonja habo cha kanya makeo kukuru wewe jao msalamu salamu alaikum mkubaru renyuena. Mbele watundra hama tasiri muka abakaza watunde biyokuli yaho chilo mbani ndaba mbandro ile chichaketi change mbani ndaba mwale kula kasenta tax parka nanyo tuwabara mcha kuli mwa smoro tuwabara mkize kachimu genda nanka baspa Stanbic banka mwale kupa mlio abenyuma wa basparka tukubarora mwena mwale kupa mlio kandi lono radio.
2: No college.
0: Sebo.
2: Reverend Kanuza Mufuntiro.
0: Steady.
2: Songa mano mshanga bimhori. Aro chad kada katene namra mtizo. Aro mshanga mkuru wa matamu zeri kasaida chiti ali mavalao. Na itizaranya wedi wati kamangira na mtizo. Na zara wange na wana mbra mtizo. Rahavu java godi na katomele namra mtisa kona walmavala hao ya ramsaja mkuru na ramsaja mkuru Muhammad kwa gara na uparangara na ibisubi kisuida hao Wanapigana
0: wanasonga mbele. Kale. Webali kubali kuchuma, webali kubamuli yenyewe na abatera, masimana bakutera. Nja kuchanganya mbali, nituzulamucha, mbali nituzulamucha bakuzi na bahira mama. Sati chaka wadima mwebali kubamuli yu. Wanto kwa chaka wadima mkubarula. Hii. Wagambile bata, agambile hata mkulu abiri halakani chaka wadima. Aboja ba boda boda ba chadondo chaka wadima. Kama kama hivala chadondo wali hiyo, akili bateka hivala linde. Kama nono ito tukwenda chadondo, nilio likutuleta mahuli. Wa boda boda chaka wadima mkubara mcha, boda boda burora. Aba boda boda mabara mkubara mcha. Manjine mkoro mwini mguamana wa boda boda. Nguhanu ba kwatira ho musuma wala la la la la batera sim u te ah bokara ba boda boda ba hembo mudoro hamtahi wondo bugam paka hali ya chidi boda boda kubara mchenyweno eh bantu ba kafene kabasazi tuna tukubara mcha kayembe muroho mta bantu ba mabale muchiba tao mumkuru sebugwa engineer sebugwa rota mtu mkuru mabale nyabutanzi bugwara okoko tukubara mcha muno muno magombora gaita gachiryanga kuno mumkuru kalidi mugamba mutamubali kombele hachoma chenene mukastanyizim sand fm abakonzo betu munaya abakonzo betu bechiche ko burora tunamwara mukayende ke mwasibire batame mwasibire batata bamukakaye munayo abachatarekera elianda kuyalia kabuneria nani ya muzizi tunahuma njenga na mbala mukaya bakonzo betunga nabas abenyaruzi bahano sya bonda sietro nani omuyungi wa makuwa ye nani aneko tunamwase sina mayere beraye inga namwase sina zablon zablon friday anomamba akambale kanzu ya Islam aneko bakonzo betu Eba bundubuyo, kasese, ebuamba entandi. Usi, tunahauma, mwasinje, eribia kwa chini mbache, tukirana nguma katuwa njimu msanju. Yes, haba toruwa itu mroho mtavo, toruwa itaba Fort Porto Kabarole, Uganda. Mwiri ro mtapule aboki, bozo, mawe, mwipale kupa imtoro na gamba, bozo, baso, senkatumtuma na wasate ini senkatumtuma. Mwiri ro mtavo, toruwa itu bozo, chenzozo, bugaki. Ntuvara pita mwevalo gonza keke solide chende mkatonye za msanju fama redi nkulakura na hawa maka ni chweka bietu hii hawa miaro katoki mwenge kasaba ntuvarora hii ntuvamanya hawa turu hamota boka harali mwiri rohomuta words mawe mgama bata matuwetu hii matuwetu hawa nankanu chiri ya vienju mgamba mta wa chiri ya vienju hana hii kitonzi hii bantu baito bakitonzi mugamba muta. Mwebale kubamila achoma, bantu baito bachezi gao, mbure mkwara, mwere za kabia zilu gambo ta. Mkuru kanyalatu wa chimuliu, bantu bachezi ge, nyambuzi, awawawaw, okuwa siri lugurukuli. Mwebale kubamila achoma, bantu awawaw, bantu inye. Tugonza bantu baito, muno. Kantu wala mkisangunu kukura mchiho, wakitini sa chairman, wente wia movement, chairman movement, kagad. Wakitini selkaa na mpoza karunji. Uruho utamutu mkulu. Iwebele kubali hachoma. Tajiruga hukeke suredio karunji mpoza. Uruho utahonerubo. Wamwesele honerubo. Member of parliament wiyaga isti. Wamwesele wakitini selkaa Steven. Wakikiri. Hii honerubo uruho utah. Steven. Wale nukura hili. Agambele hata mkama wangu honerubo. Wamwesele Dennis Bindeba. Ruhigula mkonji. Ruhata mabale. Ula gambachi. Enyumuninyo nata nchilaho. Programu ezo kuleta hasi bakero uhingo mwani muriye yibu ya gayona ndaza kubaletera ndakore mahanda onero rata mabare ruhigura nkonji we barakora hera nayo comrade honorable member parliament byaga isti owe kikile Steven kama wange mkura mkize iyo msejo gwagonze kura kurana aloho hata honorable mp wetu woman MP akasoka ya gamba ni chisoboka ene kisoboka yoroto honoruwo nazuwa magreti nkula mukize bantu bakubagonza bantu bakubagonza mu balikola mugira kokasi ya bunyoro abachichi ba bunyoro muwakoma kurungi kokasi chairman aliyewe kitinsa emir kugonza mwe bali kuba mulio chairman movement na kachiko kawo kona mbara mukize mwe bali muno mwe bali kuliza keke su radio chera ni mukatonje musanju tuli hama simu kuja kuruga hatu ni ntaragaza muno ntandika kutera dance ntera dance chira kaja ntera dance true chera ni mukatonje musanju fama true radio nkulakula na makani byalo tunawasalimu askari yetu, tunawasalimu askari wafanyakazi wa shika silaha, UPDF, Uganda Prisons, habari za askari Mambugu, habari za Osi Mambugu, uko na mnagano komanda, habari za komanda Ibanda, SP Emot, tunawasalimu kabisa, na tunasema ni muhimu sana kuona kwamba mnatumika kazi mliotumwa. Hii, askari, yuko na mnagano CI, komanda CI, Nelson. Simu leo.
3: Godfrey Kanyongo patu.
0: Eh.
3: Hey. Ee kanteke ho bana nanyi.
0: Kale mkama wanjo siro tawa jiterahi.
3: Aza kundi cha myongo kuno patu.
0: Cha patu.
3: Ee.
0: Mm.
3: Yo kanteke ho bana uya.
0: Yesu.
3: A Dr. Hadiman Chitemba. Askari Chitemba.
0: Eh.
3: Josephine Kabuga.
0: Eh.
3: Richard Karangara.
0: Mhm.
3: Kongoman

0: kaba kakuyobona kabanyumire abatu ukabona
1: kari aidarali ni aidarali hello hey
2: ebara kutura bambi
1: ntuzire nyora gira kyo ama
2: korao izela vibe
1: ono akando linka
2: niwendele ya mutunda
1: kari ubale kule ya radio ndere ndere hello wanji Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jamaa.
3: Wa alaikum salam wa barakatuh. Bale kuija bale kuija.
1: Bale kulirize nganjani.
3: Obuzina bwa bana bomuka.
1: Eh.
3: Wallahi wallahi.
1: Wallahi wallahi.
3: Ndire.
1: Eh.
3: Ngu ni baba ni bakuzuza ki yo no no bogenje kumuterura ho.
1: Waje musta. Tubirake.
3: Tata.
1: Musi. Musi we omanyira ati bunkwenda kweta Mustafa bunkwenda kulisara ngamba musi eh obayiro takabikengere famweta Mustafa hati bunkwenda kusala ibara Mustafa ngamba musi alo donozio linka
2: ndiburora yenyini
1: muri mutaburora dono Niwe dono.
2: Niyo dono. Ndiyanu urura isito.
1: Niwe dono.
2: Niwe wenyini.
1: Evi ojo binu. Alo.
4: Andi, andi.
1: Iwe.
4: Wandi.
1: Chonka stidi ya.
4: Wandi.
1: Nizina ryanjoli muno olishara? Mbwe nwaenda kulishara no jirota?
4: Edi.
1: Bamweta Stidi Amparo. Stidi Amparo agambire Eval Edward bo kwenda kulishara bagamba Edi. Katonda wangu.

0: abantu bengi muri mu bintu kyonka mu mutima gwanyu just ubitoirwe mu bundi habwa kacyacya ubakacyacya cyemane kunyetegereza
1: kukenga
0: kuno kugamba ngwe abandi kavaliyo na nyoko angenda a sokorole ikintu cyokwenda giyamu ukigonza uburi imbere yo rakisangamu urakigumisizo atambura nakyo ati wejya kubokya gito tugakusomesamu katayito ngwa cyemane nyoko kandi byasomeseze tinkwatagana nabi tinkwatagaine nabi nyombe ntabisupportingi nyombe nimanyo bundi hariyo kintu nakiri ati abantu abandi bugama ngo twineyo urukungana ati bamanya rero twagiye kufuna rawensi ati mvagamba rero twagiye kuryano kunywe nyama rero azo twagiye kuziriyaho kyonka itwe bibiona tubine kyonka iwe kyamani ijya oyino kugonza ukusoma ekintu ekiri mu mutima gwawe ekiri mu muto gwawe ijya tukikutendeke usubure genda mu kyaroku nayo bikyo kururu waho nk'abantu wabandi Obe onaiwe nkoko kuchusa chusa amu onaiwe monsi obundi boliba maiso kubaligamba ape jukuru wa nanka atinga saa zinu tugira ito mwigombora liagadi sabuka unte mbuka guza bantu abasibe mwanyi babamba saa tubunga mbuka gambile nguwa gena mwamgurusi tavaru gena mwamgurusi sentamu mwamgurusi mgeni sentamu gena mwantuniyo kakoo zao nsaambi ati hawa mwanyi uba nukura kinogufuna deka oleke kukole ibaro mu bintu bitali birungi deke ibara lyawo likolewe mu bintu ebigobororwa mu ensi nayo no barije wabagambe amananu bukusera nanko he ikintu kakiri kibe kirungi hati ebyo byona bo bano byitaga ntu basaba abantu nywe n'abanyakuri aheru oku mutekeho umutima ibigambe bitukubegesa bintu kandi nyonyi n'abantu bange abaguru sabamu kagamba nyumubani mtamule dito ntukwataka kupura na karamu. Ogirote ogyakuwa na gambira. Atikia mkaga mtasomesa kintu nanga. Genda kanyuma hororo mkazi talimu kuchikora. Kandi itwa bezawe bintu ebyo bitukora kurungi. Na ito tituhuwa mani. Habuko kupa. Ebintu bintu bitekamu obu ire wingi munu. Kandi wabu awu. Bundi wabu watakusuma kupa na utekamu. Deka. Mugisa guraba guizire. Ogukosise kurungi. Nikuo tusobole. Okuombeka ensi yetu nehangalia yetu tugende mu maisi
1: webale mukuru choma cha Yesu webale so ogambire tuina kuba oina okugonza ija mu kelasi oina okugonza oine omutima ogwokwe hayo ekinde chikuru muno arumu ebintu byosemere kuba noye yangisa ko muntu bikutalibaniza abantu ngo nyoti nkwegera hakanisa tinkukoragana na abedini nanka abenyikiriza nanka tinkukoragana na gurupwe kuisane internet ebe byona birungi haliwe baitu omunkura akurana tibina mugaso
0: tibina mugaso ati nogya kura ngo linagam kana ati nyoka ndi muhereza ro bagi kuleta kiyo mwe Yesu ni wanso mese
1: iwe ori na kuanga bwo kuba ngo kiyoma kya Yesu
0: ebe byona iwe leka kuguru kya maiso iwe fuka singa kintu okufunota
1: okufunamu okintu okukiyigisezo kikengere ebitibine omugaso kandi tibine nkurakurana ho yona na mbere birakutwara nosha kwegese bwo mukazi oli musaija okakwata nosha kwegese bwo mwana muto okakwata ekindi nosobora kwegese bwo wenyikiriza nanka baitu okakwata kukira obwa kwegese ibwe owenyikiriza eyawe yokozereke
0: atite mani umuliza baitu katumuliza kandi kukururwa sente nyuti ngaroga sente ngatuliki tinka wanaga na sente zihereza tinka wanaga na sente nsiramu
1: kandi bwogenda mu irwaro kukuteka mu sagama obanza kukaguza ubwo sagama ya bakatoliki mwege sagama ya bisakate sakunje mu bwire
0: tukaguzana gama muti iwa kunjanja
1: bwo tugamba ngo yitwe oyine kwe yangisa kwerekesa ebyo bikusobora kubabaganizamu kabantu abakora hate bibi okoya byerekesa hati yankura kurana uja kuboko zereki okimazi. Kande kindi, abegi, nichikuwa sensoni, okwenda kwega. Aka box kacho katika kuhingura na yankumi itano. Na kukabali makugura. Omukirasi murumuba ingaha, makumi ya tano.
0: Chungana ka box kacho kukabali.
1: Nako kwenda, uijaha district kuruga nyabutanzi. Kukwato muhado kajaha district kuturukia sente zinga. Uja kuijaha district ngutibiro. Tiziri mukuru we byankura kurana akujonaniswa nekihande kyotaro oligaruka wiki ekwiki sentencinga abwaki mutegura akabox kachoka akataka kumara enkomita blackboard okuja kusanga orubao turukumara ho mutwaru gumu just orubao runde mutwaru gumu ne chweka runde gumu tuguku wao nakye kyo nikibale misakora ki okusoma mukusobora kugura manila papers na markers byo kuhandika obukubenye gutezi mu kuba muhandikireho zikusobora kwegesebwa kumara obwire burayiraho okusanga kipapuro kimu kya manila paper kiri hasiringi bitano you can't afford even kugura ekipapuro kya manila paper ekyo kuhandikaho enyuguta like tokusobora kuchigura dati kipapuro hata abwaki wao nturora ngu, you are not serious ngu okusoma temukukora ki
0: muta
1: kukugoza ngu okusoma, education is very expensive education ene yokuro yokuzanira hena baita hati iwe, education eiziri hakiaro kianyu eiziri mchichweka kianyu eiziri mukayawe tokusobora kwehanga hangirao akasente kukugura urubao kukugura choka hati egyo kilasi neguma okubao leka tubatemu ebintu ebindi ebimutakusobora omuntu waruga mugenza mpefu obokwata otatekereza ngunyo kujja kuletera ekitabu kyo kuhandikamu afuna ekitabu ekyo kuhandikamu ebyorabo oyegera rubaho baito ndo kusanga obokuba kagenda muirwaro obiyagira muirwaro yatwara ye kitabu dokita yandikaho rupapuro rumurundi ibiri hate ekitabu nikia kuleta ankaha mkilasi. Hati hao tugamba, ah, you are not serious. Ngwe chiokuenda toko zereki, tokimanye. Leka, oyoleki okugonza kwe kindu. Bane kitabu kiao, bane kiafuayo kiao. Gambi, kire kinyatandi kire faru nkahandike kintu, nanka. Kire kinyatandi kire faru nkegese bumwegesa, nanka. Ebintu nkegu, but.
0: Akegesa isomo, nanka.
1: So, inywa muina kweteka niza kuba, nebimu habikoze so ebyo aroho abegi babaire ni baruga kakumiro ka anda muhapengu bakanibenda kwesimba ababiri obwakansara bakabulya bato nibenda bego ryungu nibe pakira nibajja ku nibamala ebiro bisatu niberaza niberis bait nibenda bege basome ngubo kwa wako ni hila genda kwe simba, batungo bwebembezi, tiba manyuru jungu, ngu hatu bara mkoma, kande umwa kanangama chari, hakuenda kwe simba wa speaker, wa sabu kauntemu. Tuawege sabantu wapu. Andamu hape, yes, taba hile speaker, beti ba muhairu wa vice chairperson.
0: Nakikikuru,
1: nakikikura kurungi. Hati, norora sende zibaba hile ni batekamu. Naito ni watu teka musendu. Kwa tu babeni watu sasura. Kurura tu wabahikiriza chigende wa kiavu. Hati na iwe. Omuriza waitu. Akura na enda kwega faru. Kandi ulimuwetavo. Kwendo yege kusuma na kuandika. Ulimuota akaboksi kachoka. Ulimuota kugura blackboard. Ulimuota kugura manila papers and mark. Evita kuwaho kirukinu rundi nyengi.
0: Ole mota no kuzira mubuyi.
1: Omuvuyi. Ekyo nakyo kize.
0: Bize bubingi cyane kutangana. No giroti ole okwenda kujya mufaro kuwega kyonka mukuzira mubuyire ni chikulema.
1: Kanyonga ambira abantu ole bano yenda koragana na kansime yowere oyina kulinda ubuyi.
0: Kandi chikuru mu. Hati bukaleme maintaining ubuyire bwao enkozesa yo ubuyire bwao. Manya buri kimwe cyo nakijya kubaga ni chikugumira. Kandi itwe bantu abanyakuri aheru kwa batulirize. Ito mkusomesa ukwe ito. Titu kusomesa kusoma na kuandika kuonka. Hapo kupatu graina kanto wakagamba kusoma na kuandika tovili ye. Tiniko chemani. Nkusomesa, nkusomesa bintu bingi, nkusomesa bintu bie nkurakurana. Nkusomesa nyikara nkuku kusubura kuikara uta, kuikara na nabaliano bao.
1: Ati nkachibuwa mbao mabali, banko zile kuru. Kani kilase ye kusubura kuhangara. Otubaini tuenda kubegisa skiruzi. Ezini na ezini zikubatahiza nka kilasi yabo bagamba no itwe chikuru tukwenda kubanza kwega kusoma no kuhandika echo nicho tuyambe ebindi turabyongeraho hati abamanya manyira muntu baka tukwenda skills ukakwenda kwega sabuni ya maize akwenda kwega sabuni yake akwenda kwega emibazi ya habo emikubi obutuzege okwega emikubi ya bwangu bwangu baitu buba agamba no ito tukwenda first kwega kusoma
0: no kuhandika
1: So ate chikikuja kubani kitukora kurungi. So ni saba ngu. Abauri saba itu. Abegi ba itu. Abaku sobora ku. Sagi kafaru group sinkezo. No saanga a black body wa a counselor. Sub county counselor, district counselor. Kilase ilu mchichweka kiyani. You can't afford kubaguli laki urubao. Tokusa kubagula na kaboksi kachoka. Kandi abantu abo nubo bantu babo abo kubano yenda
0: bakira kayana ni bagamba tukakwakaruruka itu baitu kandi itu nkomfuaru ntukusomesa nti manya munsi munu kuba kurungine kora na mani gawo ebintu byo kulinda ngo barampe bidi itu tubikiririzamu ite tumanyire kimu kuba kurungi oyine kora na mani gawo nemikone yawe
1: akairikano katuka hereze aliyo mkuru sega wa wanyakabira kumbipinga simu yanga katika tukingure
0: na nyomba bazikisanga yana mbipinga
1: katukingure simu ya radio musoboro kutera direct webari
2: ok atuliri 0 msanyu 80 800 ina mkaga ina oba 0 msanyu 52 msanyu 2 82 M. Hello.
3: Hello. Mimi ni Peter Kabuga. Chuma cha Yesu kwanza kusima kwa kwekeso huko. Hamu mkuu Yoweri Kansiime. Kirungi muno kwenda kwa. Baitu kandi ito kuno kihayura chuma cha Yesu na mbela hali. Kila hafi kutuka jirozereo. So mbasimire muno abwa omuramu ogwo kwa faru. Kandi faru teni mpiaka muno kubanga chwe na nyungu zwe mingi manyu. Mwebale muno kangaruke kabuga tedi mfenta jini ya teye.
2: Wondi halain? Hello?
3: Ladia.
2: Wanji?
3: Nibule nteka niza.
2: Na yukuliri za ni waka ndo linkaa ni kebzo kiao.
3: Msarungu ziri butuka sedi za mtunguru kono.
2: Msarungu ziri butuka mtunguru ha?
3: Ego ati mbazo kusima hukua hafu. Akani vile vale nukuija. Kibambiri wike na maisi. Oero nka usabe namba nukutu kwenye kiti inge. Sebi za kuhu teke kilasi. Choke namba wampele kalma kwa tegana kuhunji. Kuru gobo nchere simu te vaho. Kani kuna wanto wakonda kwege galima nano. Awantu valijo. Minisabu kuru wafu kwa tegani. Sebi za kuhu mtunguru teke kilasi ya faru. Nekuna wanto wakura sole kwege kuandika muna kusoma. Kukogani manano avansi kukusangu mtu mkuru ati komensu ambiti ukujia otamanyue kwebe otamanyue kuhandika hamuna ukusoma ukusangu mbeera za genda ukubia kukusangu mtu mkuru tamanyina ukusevinge simu somi misawa ova ambasumena amba yangu ova vo baransumena nukutu pata gane
2: kama jiba kusumere ya abu
3: kwa nchiyo meni ngambe kinyo
2: vale hello
4: mkama wangu
2: ni waka ndo linka?
4: Oli, nitaari kisiburora.
2: Oha?
4: Nzawa nitaari kisiburora.
2: Ali kisiburora?
4: Kisima wami kansinewele na chuma cha Yesu. Abogu hiri zoburu unji. Mutukura wangu mjienso mbane kula kula na. Awe nungamba nchi ala kwa kwenye kwefahu. Muna mnum kansoku bodi. Manye mbao zokusimisiza ahu. Mama nira. Avantu wenye kukula mwumuri mwabwe nkwa kwa na yavu. Kandi chiku ya mwabwe kwa tambiki ya wadi seri yaku. Mwetu wa kwa tabiza ngoo kukuluka. Tuka mkwezi kwa hereza. Nenangana mpapu hizo kwa andika. Mwetu wa kwa tuki ya mbagana kwa waitanchu wa kutenda. Mwebale mwabwe kwa hereza na kwa niza mwabwe kukulura. Kwa yanja ilu kwa mfaru doktor.
2: Ok. Mwebale. Radio.
4: Ubuni Godfrey Chanyongo Pachwa.
2: Godfrey Chanyongo Pachwa.
4: Ati ndasima mpere zejo. Kani na mazima kansimeye werogwe. Akatandi kakalifare jo. Chungi ito kapachwa kuno. Kiturafu nero mugishogwe. Woku jirangu haliyonka fara. Huko haliyonka basiga ziyo. Rashanga yinu nyata ki kuminina kuminitano. Chungano mpiwa nataka kura gasi. Taka zagama. Mwachowele chili chirunji, hachili mkitu hagati kunuwe. Hajile mkitu hajigyaza yu mazimu. Hapo kubitwe, kunuwe hati tukabona ganecha, neyo chansi tukaibona ga. kandi chikogere kirunja uko bakuntu hari abantu binji yaza ku saving simugira murema yaza ku signing akitabona bwe biranga tuchikabere kiri kirunji kugira ngo hakire faro erikeho na hono akwa faro waza kurebeka ruga nkakagadeka zakakumira kimanyisi itwe ngo turabati nkaba hajire mazima garigo murebe ngo natwe mwajiro uburyo bw'umwatutaho kakuno ya mazima titi hine na nkayoneri
5: Kali, sebu, kali sebu. Chiyama na kazindaro.
1: Webale, ati pachu. Pachu wa itu inafaru kilasi irove. Kandi, eki mwina kumanya ngu, tukatunga umugisa buligombora yona, tukaitahoba afaru instructors babiri, tuwagenda tuwabatende kati. Ichari kibali nkoto, batende kebwa, baizire kagadi batende kabandi. Hati abantu ba ndiyamuki. Mkuihamuki.
0: Babulirayo. Na kenga baliyo.
1: Chiharisimu mweze. Chiharisimu mweze. Faru coordinator. Chihayura tuina na baparisezi coordinators. Mwchetege. So tuina ya abantu. Abandi bakafa. Abandi bahindure bikaro. Abandi bakagaigahara. Babirugamu. Abandi balimuvintu ebinda. Abandi barora tibikugoba. But okusaba kwanyi tukuja kuhikiriza. Tukuja kuragana na community. Development officer wa Kagadi. Tuongere. Tukunga abantu kizuke buli town council sub counties tuongeire kukoma ba coordinators abahyaka kandi tukomere nabo abaraba ne babegesa ekindi gali mazima abantu esimu ni balema ku savinga bantu notonure ngo bya miyaka 18 bali bantu baingi muno ekyo kubanza Kagadi district ekaraneta hya mu abantu abahyaka ito baito tutuina nambiri tugenda Hati tukarantia ya mwabantu abahiyaka. Baingi.
0: Abakuja nempinda hinduka.
1: Abakuja nempinduka hinduka. Ndi na gamba tuyo tukaba ni tuwego mrulimi na angati tukuenda kuwego mrulimi runu. So ite tuwe haireyo. Tukuja kugabe namba zaitu eze simu. Kari tuzigaba bulikiro. Nyoti ingaba namba yechichupuli. Kandi vuonterera mpaka mkukuwata. Waire kizivu kia abantu ni babipinga.
0: Na yuno. Kiro te kiro saa msanji kwe kiro na kubipinga. Mbini kakuzepi kwa tagi nafua.
1: So, omukuru nzaba nimpa Alex, faru coordinator vorora, uwebale muno, abantu leka. No baba na kiaru ni bakuhe iziba. Haba kumfandi ingi. Mkukuja kukore iziba, msabanza kusasura hemi tuwaru iku. Mbaiti tati tukubagamu. Mugure hembahu zanyu, na choka zanyu, hati vitsugairi mvikoleki. Mubitulekeri. Tue tuja kubaletera abegesa, tutuara abegesa, tubatendeke, abaraba ni bakoraki, ni babegesa. Ekindi, choma cha isu nasawa kubataa kuegesa kihayura. Ati, like, diaza time ukaba kakumiro. No genu mchituweke ekindi, no yegesa. Ati bahemuka. Bahemuka, takuzoka, bahemuka, takukanya. Baita haba irahandu mubituweke ebindi. Like, hey. Kienjoju. Na traininga. Takuzoka hanu baitu aliyo na akoraki na akole mirimo. So, iwo ya kutera masimu gaitu, gana gatu kugenda kubahereza, tukukonektinge, kizoko yigere kusoma, nukuhandika. Enambe yange nka chairperson wa faru, kandi mazirimu miaka abiri na munano mfaru. Toina nambalo kumpugura, kandi ukusobora kuonyihamu, obokuwa ngoboro hile kandi nkia ngobora. Eri zero, musanju, isatu, ibiri, Zero ina mukaga munana. Zero musanju. Isatu. Ibiri. Zero ina mukaga munana. Oja kuwa nubaza na kansime yoweri. Nuyetegerezo biafaru. Nuhurabo tali wa district yenu. Nisubura kukuhamagezi na ambari ura agenda. Kansabura ke.
0: Kale chema ni wavale munu. Na nyoni ngonza kusima vantu nyue na vinyakutira masimu. Na abantu nyo nabanya kutoyira matuganyo aheruko kimukozi kibereke amane muno amabara nsigire ndi mucunguzi Matia wabengi bamanyira muno ngakiyoma kya Yesu inamba yanga yisimwe ba 0 musanju mukaga 5 anana musanju anane 0 ina 0 musanju mukaga 5 anana musanju anane 0 ina oba kusubura aho kubota gita kwamuhira genda hamukura gwa TikTok usakinge mucunguzi Matia kiyoma kya Yesu uja kubana nsanga inamba zange zona bikarayo mwebale muno
5: Okay, Kagadi Kibali Community Radio, Radio yankura kura na makamu nebiyari nte kaniza, iba ile ya far, ujete kwega kwa bakuru. Niko ya huwele kereti, ninyo Edward Asimwe, mutaba na umugurusu utali, ndoha numpaka zijakuba isatu zekiro.

0: nagenda nagigurukira
1: entuki
0: ai
2: yegire kinanka
3: kitere nandi wenkiye
1: mu kitere
0: nagisira maguru
3: kama kutundire wanaka wadibota fuirole maale
2: aliyo bugenyi mbwako gimusweza
1: mbutongole
0: tuwara mkazi wawe
3: karege no henule kitere
1: Owa boda, aibire kizozi.
2: Chikatemba bro bro.
1: Bamusanga nake yanyubutwa.
3: Na bonsuwaza nyibire kizozi. Kandugyo.
2: Dera bajaje bazirekere.
3: Bakwa kuiba bitaitu taitu.
2: Kuiba bijoye. Ebijurajura ben. Ebijurajura ben. Ebijurajura ben. Ya mubukira muka mwana.
3: Emijumbi.
2: Ya mubaba.
3: Apo akabata bali romuru
2: muka mwana
1: agatabara mwenjura

Mpira hagati ya Brazil na Morocco 0-0. Dakika zidi 11. Tamura. Nja kuwaga update. Na bisora anyita huita. Awana wakwete mahano. Nyoka nkuwa muzika tulilize. Ebindo rangambira. Musanju 8-0-8-0-0 ina mukaga ina banyeta Galilaya. Galilaya. Kekesi ready ya kavumbeza mikutu. Niko tukachikora tuts. Ngabale nyona banyakugiro nkumanyise radio.

0: Zamani nugaraga tari gaingi bite vibe ni yeyo. Ni yeyo. Kasano kugamba galidaya ni mwaka switch. Mwaka taire mkio mamona. Chamuna chamuna. Radio.
1: Hello. Abudu Kalimu Chakata Bugambo ta Abudu Kalimu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Naam.
2: Nime programu wa iyao wivale wami. Nanyo ndo ho.
1: Odo. Kari. Having to get see, get see, Bill. Galimanano, Galimanano.

kan kwa muziko ijana ramukiere kan kwa muziki sindika message yawe. Ariko samu galiraya uduba turu muziki. Damkizo familia ya Biensi. Chabasara.

Grace Khan, a live band, a lao mabali tauni kansao, Harimo, a mugendeyo, and the komusobiru kwa nyumunyumiru wabula maturidizo mreza wetu murungu akagadi kibali community radio, radio nkulakurana, amaka, ahamunebya. Banye tasamu galirai, amugamba mutai nyuena ba iru kapiata, mwabali kwelezo weleza murungi muno, ama piki piki, amubichwe kibi kwa ukana. Mwebale kugonza abantu kani mwebale kukulida hamu akura antibulikimu kionu uheleza wabakurungi muna tulidi zomuliza waito murungi wachenda ni mwaka tonyeza msanjo fama radio kaya mkura na amaka amune bia mwebale nukongera kwa kutusagika kani nukutiteka maka sente mulikaire ulidakika program zezi kwa ukana haba iru kapiata mututeka mwenthimbi mnum so ni chochiri mabara ho. Ni chochiri mabale.